0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
4: Ja, jeg svetter, vet du. Hæ? Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
5: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
6: Ja.
5: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
6: Ja, men gjelder det alle varer?
5: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
7: Hei dere, jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
8: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
7: Unødvendig dyrt.
8: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
7: Oi.
9: Hvordan skal vi få kaffe da?
7: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
8: Dere må ta med selv.
9: Hæ?
7: Ja, det. Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
9: Vi tar ikke med kaffen selv.
7: Ja, det var jo det han sa da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Åge Dahl slår til med asiatisk også i dag. Enten så har han skrevet litt feil i menyen her, eller så er det en litt spesiell rett.
1: Okay.
0: Fordi det står er asiatiske nudler av storfekjøtt.
1: Laget nudelstrimler av kjøttet?
0: Han har lagd biffstrimler, på en måte sånn.
1: Kaller det nudler.
0: Ja, det veldig gøy. Jeg håper at det er det, men jeg vil jo nesten tro at det er asiatiske nudler med storfekjøtt, kanskje da. Ja,
1: det er vel sikkert det han skal frem til. Ja.
0: Det blir veldig spennende faktisk, for en gang skyld å gå opp i kantina og se hva det er.
1: Ja.
0: Noen ganger så bare elsker jeg at det regner.
1: Ja.
0: Og i går var en sånn dag. Jeg hadde altså en av de koseligste opplevelsene mine nesten gjennom hele sommeren i går, og det var på grunn av regn, ikke sol. Så er det litt rart.
1: Ja, men jeg også er faktisk veldig glad i regn. Spesielt å legge meg til regn.
0: Ja, det er helt nydelig.
1: Det er å ha på sånn lydklipp, ja, at det regner.
0: Gjør du også det?
1: Ja, gjør du det
0: også? Er du gæren også? Ja, det er deilig å høre at det ikke bare er meg, for det har jeg holdt på med mange år. Jeg har regn på blikktak, ja. Det er min favoritt.
1: Åh, det er så deilig å høre på, vet du.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Mm. Men så satt jeg i går da, var ute og vi hadde egentlig vært og jobbet, jeg hadde spilt inn en podcast. Det er jo sånn, det er litt jobb på en måte. Og så dro vi som hadde gjort det bare sånn ut og skulle ta en øl, og liksom bare på en måte snakke litt om, og det gikk dette bra og sånn. Og akkurat i det vi setter oss ned, vi setter oss inne på en sånn klass, sånn isk pub, men rett ved siden av en dør som er åpen. Og med en gang vi har gått inn der og liksom kjøpt en øl, så begynner det altså å hølje ned noe så voldsomt.
1: Ja, i går var det ekstremt her i Oslo.
0: Ja, det var det.
1: Ja, ja.
0: Det var liksom sånn, nesten sånn voldelig regn. Altså sånn, hvis du går ut så blir du banket opp på en
1: måte. Ja, det smalt på hverandre. Men,
0: liksom. Ja, det gjorde det. Så da var vi sånn der, ok, fordi vi hadde liksom på en måte drukket den ølen. Og så kom jo det regnet, og vi var egentlig veldig klare på at vi alle skulle videre med en gang. Ja. Vi hadde egentlig ganske dårlig tid, det var sånn så vidt vi rakk liksom kanskje 20 minutter med den ølen. Og så kom det regnet, som var sånn, åja, nei men da må vi jo være her da. Og det var sånn, nei men stikk og kjøp tre nye øl da, altså, er det noen som har en god historie eller?
1: Så ble det liksom litt sånn,
0: ja, det var akkurat som at strømmen hadde gått hjemme da jeg var liten, hvis du skjønner. Og det er sånn der, men hva skal vi gjøre nå da? Nei, da får vi bare, for da er det fremme stearinlysen og gamle spøkelseshistorier da.
1: Vet du hva, det var sikkert sånn universet som bare tenkte sånn, vet du hva, dere trenger mer enn en øl i dag.
0: Ja, det er det jeg tror det var. Og da tok vi to da.
1: Ja, dere gjorde det.
0: Ja
1: vet du hva, det skjønner jeg.
0: Så var det nesten sånn, fordi det gikk veldig fort over også det regnet der. Ja. Det kom liksom sånn, det bare dunket ned, og så var det borte i løpet av en halvtime eller sånn.
1: Ja.
0: Og da var vi nesten litt så skuffet, for det var en som tittet ut av vinduet, og så så jeg at jeg så på fjeset hans. Og så bare sånn, hvorfor er du så rar i fjeset nå? For jeg så ikke vinduet selv. Så sa han bare sånn, nei, du trenger ikke å tenke på det. Jo, bare si det. Nei, jeg skulle bare si at det er egentlig sol ute nå, så vi kan egentlig gå. Han ville liksom ikke si det. Det var så koselig.
1: Nei, han ville være
0: der. Ja. T5 Hits. Det er meg!
1: Nei, det er meg!
0: Hvem er det i dag, mon tro? Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, så meld inn på vår snap P5 Hits. Påstanden i dag er, jeg må alltid legge igjen litt mat på tallerkenen.
1: Ja, og det er meg. Det er noe jeg har holdt på med i mange år, og det er noe som irriterer folk rundt meg.
0: Okay.
1: Fordi at uansett hva jeg spiser, så må det ligge igjen litt mat på tallerkenen. Uansett om jeg synes det er kjempegodt, så er det på en måte en sånn tvangslidelse. Nå skal man ikke bruke så kraftige ord om noe sånt nå, men det er en sånn liten sånn, tvang i meg som er sånn, nei, jeg må legge igjen bittelitt. Uansett om jeg egentlig synes det er dritgodt, og jeg er egentlig ikke mett. Gang,
0: hvis det er en veldig liten porsjon, altså hvis du er på et sted hvor du serverer 32 småretter, og så får du liksom en liten
1: dash. Ja, da er det kanskje litt annerledes. Eller, nei, det må liksom alltid ligge igjen, om det så er en liten sånn urtestilt, liksom. Så må det ligge igjen litt grann på tallerkenen. Og det er bare sånn greie jeg har holdt på med alle år. Og jeg vet liksom at typen spesielt irriterer seg over dette her, at det alltid er litt mat igjen på tallerkenen min.
0: Men dette her er jo meg, og det er noe jeg også har holdt på med siden jeg var egentlig ganske liten. Og for meg så handler det om at med en gang man er litt grann oppe i kiloene, så er det litt flaut å liksom sitte og sleike opp hele tallerkenen. Jeg vil liksom at folk skal tenke sånn, åh, skal han spise opp tallerkenen også? Eller hva? Altså, kommer han til å spise glass og sånn? Eller hva er det som skjer her? Han trenger jo mer enn fyren der. Så jeg liker liksom at folk skal se sånn, åh, han er fornøyd nå.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: han er fornøyd, han trenger ikke mer mat.
1: Ja, vi har jo fått inn noe på Snap her.
0: Mm.
1: Da har vi først Kjersti som skriver, jeg tror på Martine i dag. Og så har vi Tamara. Er det lov å tippe at ingen ljuger? Kunne lett vært begge, men om jeg skal satse på en av dere, så høres kanskje Martine mest troverdig ut.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og så har vi jo med oss vår venn kapteinen. Vi kan jo høre hva han mener.
2: Morgen, P5 Hits. Det er kapteinen her. Først så tenkte jeg, Martine, det hørtes, it makes sense. Men da jeg hørte hva Ken sa, det er selvfølgelig er Ken. Kjente meg så jævlig igjen. Jeg gjør akkurat det samme. Legger igjen litt mat når jeg ute blant folk, men jeg hjemme, så sleiker tallerken. Kaptein, over og ut. Arrivederci!
0: Ok.
1: Dette er veldig gøy.
0: Så det er litt delt som vanlig, da?
1: Ja, det er det.
0: Folk er usikre. Vi er litt for gode til å ljuge, altså. Begge to, egentlig.
1: Vi har blitt for gode. Det er godt det snart
0: er
1: helg.
0: Ja, det er det. Men hvem er det, da? Som alltid legger inn litt mat på tallerkenen. Er det Martine Lunde? Eller er det Klemma Senius Nilsen?
1: Åh, sorry, kaptein. Det er meg.
0: Ja, det er,
1: ja, det er meg. Ja, men dette har bare vært en greie i alle år, og folk irriterer seg over det. At uansett så er det liksom litt igjen på min tallerken som de da må gå og kaste. De kan ikke bare sette tallerkenen rett inn i oppvaskmaskinen.
0: Og du klarer ikke å forklare hvorfor du gjør det. Det er bare sånn klassisk sånn tvangstanke, liksom, ja. Nesten sånn OCD-ting.
1: Ja, det er det det er. Og man skal være litt forsiktig med å bruke liksom ordet tvangstanke, men det er en liten tvangstanke. Fordi at det er sånn at det må alltid være inn litt grann.
0: Ja, det er merkelig. Jeg kan skjønne at det er litt irriterende, faktisk.
1: Det er litt irriterende.
0: Hvis det skjer hver dag, så er det, så, er det tilfeldig hva du lar ligge igjen nå, eller? Det, bare, det må bare være noe.
1: Det må bare være noe.
0: Ja, det må bare være noe. Ja. Okay. Har du noen sånne små, rare hverdagstvangstanker?
1: Ja, for jeg har jo det med at jeg alltid må legge igjen litt på tallerkenen.
0: Ja.
1: Men jeg har en annen også, Ken.
0: Ok.
1: Ja, og høsten er helt forferdelig for meg, så jeg gruer meg til høsten. Og det er fordi at når bladene begynner å falle fra trærne,
0: ja.
1: Så er de bladene litt sånn crunchy på bakken.
0: Ja.
1: Og jeg må tråkke på dem.
0: Ja.
1: Ja, så jeg kan gå forbi et blad, så kan jeg tenke sånn, åh, det er så deilig å tråkke, ut på, tråkke på. Og da må jeg snu og gå og tråkke på det, og så kan jeg gå videre.
0: Jeg har det sånn med vannpytter når de akkurat har fått en liten iskorpe.
1: Åh, ja.
0: Skjønner du? Da må jeg liksom crunche gjennom der med skolesåla.
1: Ja, ikke sant? Det er jo sånne rare ting som vi mennesker gjør, ja. Som man får for seg at det må jeg bare gjøre. Hvis ikke jeg får tråkket på det bladet, det er sånn, da går jeg og tenker på det, og så er det sånn, nei, jeg må bare snu og bare gjøre det.
0: Ja, det er akkurat det ting som gjør at du må snu, liksom, for det gjør vi mennesker aldri. Vi er jo ganske effektive. Ja. Hvis vi skal i en retning, så går vi liksom den letteste veien den veien. Men hvis det er noe som gjør at du da går av, så er det sånn, sånn 5 minutter etterpå. Nei, jeg må tilbake og faktisk tråkke på den.
1: Ja, og hvis jeg bestemmer meg for det sånn i siste sekund, liksom sånn nesten rett etterpå, så ser det så dumt ut for folk som går forbi eller kjører forbi at jeg tar en sånn U-sving, tråkker på et blad, og så går jeg videre.
0: Det ser generelt dumt ut når voksne mennesker går og tråkker i vannpytter og på blader og sånt.
1: Ja, det gjør det.
0: Ok, men har du noen sånne rare ting som du ikke klarer å forklare, og som kanskje liksom kompisen dine og, er sånn, hvorfor gjør du det der? Og så er du bare sånn, jeg bare gjør det, ikke spør mer om det, ok?
1: Jeg må. Tvangen meg, jeg må gjøre det.
0: Send inn på vår Snap P5-hits.
1: Ja, og da har kommet inn litt ting på Snap her. Vi har Kjersti og Kristin som faktisk er veldig enige.
0: Har de samme tvangstanken?
1: De har den samme. Kjersti skriver, jeg kan aldri gå på kumlokk, redd for å falle ned, og så er en tanke om at det betyr ulykke å tråkke på de. Jeg har ikke gått på et kumlokk på over 10 år, forferdelig de gangene jeg går i byen og må drive og hoppe over alle jeg ser.
0: Ja, det ser jo litt rart ut noen ganger.
1: Det ser kanskje litt rart ut, ja.
0: Mm.
1: Og Kristin, hun skriver, jeg kan ikke tråkke på kumlokk, det bare går ikke. Gjør jeg det, må jeg tappes 3 ganger på skulderen for å unngå ulykke. Jeg er 50 år og har hatt det sånn her så lenge jeg kan huske.
0: Det er veldig gøy. Altså, jeg har jobbet med en som var sånn Ida Fladen,
1: ja.
0: Som har Ida med hjertet i hånden, for eksempel, den podcasten. Hun har akkurat den samme tvangstanken, og jeg, alltid når jeg skulle gå hjem med henne fra jobb, så drev hun hoppa og stampa rundt der og sånn.
1: Ja.
0: Og så var det en gang, jeg tror jeg liksom, jeg distraherte henne litt, for vi gikk og snakket, og da tråkket hun på et kumlokk. Men det hun gjorde da var akkurat det der, at hun tok seg selv 3 ganger på skuldra.
1: Vet du hva, jeg gjør det samme.
0: Nei!
1: Og spesielt på andre også. Hvis andre går på kumlokk, så må jeg liksom løpe bak og slå dem 3 ganger på skulderen. Ikke med folk jeg ikke kjenner, altså, men bare med folk jeg kjenner.
0: Ja, jeg trodde ikke den var så vanlig.
1: Jo, jeg altså, tror det.
0: Og så har vi en litt annen variant her da, fra Therese.
3: Jeg kan få en sånn veldig overveldende følelse av at jeg bare må bite av mannen min. Og når han føler seg igjen, så er det nødt til å gjøre det. Og han hater det, fordi at veldig ofte så møster kontroll over ivrigheten og biter jeg litt hardt, sånn at han bare au!
0: Du biter mannen sin.
1: Men har ikke du også opplevd at noe kan være så søtt at du får en sånn trang til å bite?
0: Jo, jeg, faktisk. Ja. Eller liksom bare klemme det liksom litt for hardt.
1: Ja, så nærmest sånne søte små hunder, så blir jeg sånn at jeg får lyst til å bite, jeg får lyst til å bare mose dem fordi jeg er så søte.
0: Ja, men jeg gjør det noen ganger med, altså ikke at jeg faktisk moser henne, men jeg har jo en katt som heter Ninja.
1: Ja.
0: Og noen ganger så må jeg bare bort og liksom gnage litt på øret hennes. Bare...
1: Kent trenger hjelp.
4: P5 Hits.
1: Jeg shoppa litt matvarer i går på Foodora Market, og da er det jo en sånn egen greie som heter sånn nyheter. Og jeg blar meg inn der, og det er jo alltid så mye gøy, ikke sant? Alt er bare, jeg er bare sånn, jeg må ha alt sammen som er på nyheter.
0: Blir du nesten litt som når man på en måte går i matbutikken i Syden eller sånt?
1: Ja.
0: Og så er det sånn, jeg har lyst på alt det, jeg skal ha alle de fantene der i hvert fall.
1: Ja, ja, ja, det er akkurat sånn. Og i går så var jeg så fornøyd med den ene tingen jeg så de hadde fått inn som nyhet, og det er ferdigtrakta svart kaffe på flaske. Det er liksom bare kaffe, svart kaffe, som er bare på en flaske. Så da har du en flaske klar med kaffe, så du bare kan lage den iskaffen dritkjapt om morgenen.
0: Ja, for den er jo kald, ikke sant da?
1: Ja.
0: Kaffen er kald på den flasken.
1: Ja.
0: Så det er på en måte forskjellen fra en vanlig traktet kaffe da, at du da må i tilfellet kjøle den ned.
1: Ja, for jeg pleier å lage kaffen på kvelden før, og så pleier jeg å sette den inn i kjøleskapet, og så er den kald dagen etterpå. Ja. Men nå er den kald fra før, og typen min, han var bare sånn, Martine, dette her er helt idiotisk. Du kan jo bare gjøre dette her selv. Lag masse kaffe, ta det opp en flaske og sett det i kjøleskapet. Det er mye billigere, for den flasken her kostet jo sånn 80 kroner.
0: Nei! Jo. Hvor mye kaffe var det i den?
1: Det er ikke 500 milliliter.
0: Nei, jo, nei, det er
1: jo, sant. Ja, så det er jo tre kaffekopper, ikke sant? Det er jo ikke mye det hele tatt.
0: Det er jo kjempedyrt.
1: Ja, det er kanskje det. Og så sa han til meg, han bare, du bruker penger på så sinnssykt mye unødvendige ting som er veldig lett å bare gjøre selv hjemme. For eksempel en ting også som jeg er storforbruker av, som jeg alltid kjøper, det er isbiter.
0: Ja, og ja, og du kjøper de posene?
1: Ja, ja, jeg kjøper pose med isbiter, og han sa det, han bare, du bor i det landet med det friskeste og beste vannet i verden. Det tar deg 2 sekunder å bare kjøpe sånne former og fylle opp vann selv og ha det i fryseren. Men i stedet så går du og bruker 40 kroner på fryst vann.
0: Ja, det er ganske sprøtt, synes jeg. Altså, jeg også er alt for opptatt av isbiter. Jeg vet ikke helt når jeg ble det, men på et tidspunkt i livet så ble det noe av det viktigste for meg.
1: Ja!
0: Å bare ha den hverdagsluksusen med isbiter hjemme.
1: Jeg må ha isbiter i fryseren, og ikke søren at jeg kommer til å huske å fylle opp de der greiene med vann, og så plutselig sitter man der med en isbit. Nei, nei, nei. Jeg må ha hele den posen, og nå i tillegg. Jeg er veldig glad i sånne ting som bare gjør livet mitt litt lettere. Selv om det er dyrt.
0: Ja, ikke sant? Det er jo det som på en måte er nesten luksusfellen da.
1: Ja, og nå har jeg vært sånn, ja, men jeg skal slutte å kjøpe så mye iskaffe ute, for det er jo dritdyrt. Men ja. Problemet nå er jo at jeg har gjort det like dyrt for meg hjemme. Ja. Fordi at havremelka, den koster jo sikkert 50-60 kroner, og så har vi den der ferdiglagde svarte kaffen på flasken nå, den koster 80 kroner, og så har vi isbitene 40 kroner. Så er vi egentlig oppe det samme da.
0: Du kan like godt bare gå til baristaen, du.
1: Jeg kan liksom gjøre det.
0: Ja, du kan egentlig det. FM Hits. Vi åpnet en liten sluse her, Martine, når vi begynte å snakke om tvangstanker på morgenkvisten her.
1: Ja, for jeg har en sånn greie at jeg alltid må legge en litt mat på tallerkenen etter jeg har spist. Uansett om jeg er mett eller ikke, så må det bare ligge en litt grann, det er en sånn tvang jeg har.
0: Og du kan heller ikke gå på kumlokk?
1: Nei, det kan jeg ikke, da må jeg slå meg på skulderen.
0: Ja, det er ganske vanlig å bemerke at folk er liksom, hopper over de kumlokka der.
1: Ja, og så har jeg den med at hvis jeg ser et blad på høsten som ser sånn crunch ut på bakken, så må jeg tråkke på det, og kan ofte da gå og tenke på det. Nei, søren, jeg skulle tråkke på det bladet, må snu for å tråkke på det. Og du også har vel noe, Ken?
0: Ja, ja, altså jeg har ganske mye forskjellige greier, men det viktigste, eller den største jeg har, som er faktisk sånn, nesten på grensa til sånn ekte OCD, det er at hvis jeg ser et glass som står, hva skal vi si, med mindre enn 5 centimeter, nærmere på en måte en bordkant,
1: ja,
0: så må jeg dytte den inn.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså, den trenger ikke å stå, det er ikke sånn at den kommer til å vippe over, men Nei. Jeg bare tror, hvis det bare skjer litt grann greier, så kan det skje. Ja. Jeg blir utrolig stresset av å tenke på det.
1: Ja, men det er jo sånne rare ting vi mennesker har for oss, som bare gir deg en sånn indre uro, hvis man ikke gjør den tingen nesten.
0: Ja, og nå er snappen vår delvis stappfull av folks tvangstanker, og det er jo litt gøy å liksom bli med å bore inn i hjernen på folk.
1: Ja.
0: Det er jo der de rareste tingene skjer. Så send gjerne inn flere av de, så skal vi ta noen etter hvert. Hva er det du har som du tenker sånn, ja, hvorfor gjør jeg dette? Jeg klarer ikke å forklare det engang. Nei. Det er bare sånn det er.
1: Og menneskene rundt deg også er kanskje litt sånn, hvorfor må du gjøre det der?
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og vi visste ikke at det var så utbredt å ha rare sånne tanker hver eneste dag.
1: Ja, jeg tror faktisk alle har en eller annen sånn rar ting.
0: Ja.
1: Og vi har jo fått inn litt på Snap her. Det er jo for eksempel en her som har lyst til å være anonym. Og hun skriver, en tvangstanke jeg har er at jeg alltid må dobbelt-trippelsjekke at dører er låst. Kan ha noe med at vi på bygda sjeldent låser døra hjemme, og når man da først skal låse en dør på jobb for eksempel, så må det dobbeltsjekkes hver gang.
0: Ja, den kan jeg kjenne meg igjen i. Jeg har den hvis jeg sitter på et offentlig toalett, og da sjekker jeg det 10 ganger mens jeg sitter der liksom.
1: Og du gjør det?
0: Ja, jeg sjekker det mellom hver gang jeg kommer på at det er en dør der.
1: Ja, ikke sant? Og så har vi Anette. Jeg kan ikke gå under stillaser når det er arbeid. Tenker bare at den kommer til å falle sammen når jeg går under.
0: Ja, jeg tenker også at det kanskje er litt sånn nesten bare for å leve lengst, ja. Altså ja. Bare sånn, hva er poenget med å gå under der? Det kan godt gå på andre siden av gata, på en måte.
1: Ja, ikke sant? Jeg også unngår faktisk å gå under stillaser, altså hvis jeg ser det.
0: Ja, og mange ganger når jeg har gjort det, ikke at det liksom har skjedd noe farlig, men ofte så dripper det rare ting ned derfra.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: Det gjør det.
0: Så man kan ofte se litt rar ut når man går ut derfra igjen.
1: Ja, nei, vi holder oss unna stillaser.
0: Ja.
1: Og så har vi Katrine. Jeg kan ikke tråkke på snegler. Har hørt at om man gjør det, så begynner det å regne.
0: Oh, ja, ok, ja, det det jeg tenker, ja.
1: Ja, men det ikke ekkelt i utgangspunktet
0: det å tråkke på snegler? Det jo litt ekkelt å tråkke på snegler.
1: At den splasjer under såla, liksom.
0: Og man kan jo faktisk skli på den også. Og det jo som et bananskall som ligger der, på en måte.
1: Å, oh, herregud. Nei, jeg ikke glad i snegler. Og så har vi sinne. Om jeg har en tallerken med mat, og det salat der, da må jeg alltid spise opp salaten før jeg spiser resten av maten.
0: Det synes jeg høres kjemperart ut.
1: Kjemperart?
0: For, ja, synes du ikke. Altså, skal ikke liksom, de tingene som på en tallerken, skal jo på en måte ha en slags symbiose med hverandre.
1: Ja,
0: altså at det skal være sånn, for eksempel litt kjøtt og så litt grønt sammen med den.
1: Ja.
0: Og så spise opp hele salaten først og så bare, det jeg synes det høres veldig
1: rart. Får seg grønnsakene sine da.
0: Ja, absolutt. Ja, ja, ja. Absolutt. Jeg husker det var en, jeg hadde en kompis en gang som jeg bodde med, som faren hans ringte han hver fredag og ga han økonomitips.
1: Ok.
0: Som høres rart ut i utgangspunktet.
1: Veldig.
0: Men da var et av de tipsene var det motsatt av dette, for han sa da bare, Gunnar, hver gang du på restaurant, hvis du det, du jo fattig student, husk å spise det dyreste først.
1: Hæ?
0: Så han skulle spise biffen først og la potetene ligge til slutt, i tilfelle han ikke orket alle de.
1: Oi, ja, men det kanskje ikke så dumt.
0: Det på måte, men nyter man et restaurantbesøk da liksom, det skal jo ikke være. Man ikke der for å spare penger. Det jo ikke derfor man på restaurant.
1: Nei, det jo kanskje ikke det, og kanskje ikke å dytte i seg så man ikke skal bli ja, jeg vet da søren. Ja. Men kanskje ikke så dumt, jeg vet ikke.
4: T5 hits.
0: En hel kinosal i Colombia måtte nylig evakueres av kanskje den dummeste årsaken jeg noen

0: Mine truser.
1: Nei!
0: Men jeg skal fortelle en ting, og det er at typen min, han sa for litt siden sånn, herregud, jeg har ikke flere bokser enn, hvor har det blitt alle sammen?
1: Og jeg sa at de har bare forsvunnet og sånn.
0: Nei, det har de ikke. Det som er, det er at når jeg har vasket de og liksom skal brette, så ser jo jeg at det er hull i de, og da kaster jeg de jo! Jeg kaster de jo åpenbart, og skal ikke gå rundt med boksere med hull.
1: Ja, men hvis du kaster alle bokserne med hull, så er det ikke flere igjen.
0: Nei, så han var sånn, han bare, herregud, jeg har jo ikke flere hvite boksere igjen. Jeg bare, nei. Og jeg har sagt det til han, jeg bare, det er veldig rart, hvor kan de ha blitt da? Han hører jo på podcasten, så han får sikkert med seg dette her, uten at jeg har, det er jeg som har kastet de.
1: Ja, ja, men da har du tenkt at det er det riktige å gjøre, og egentlig så er det jo det, man skal jo ikke gå rundt med bokser med hull i, men hvis man kaster alle bokserne med hull i, så er det ikke flere igjen.
0: Nei, det er jo ikke det. Så nå da vi var i Spania, så sa jeg til han, kanskje du skal bli med på Primark og kjøpe deg noen nye boksere?
1: Ja.
0: Og han gjorde det, kom hjem, er så fornøyd, så viser det seg at han har klart å kjøpe speedoer.
1: Hvor mange speedoer har han hjemme da?
0: Jeg tror han har kjøpt 10 speedoer, men han kastet alle sammen, han la det igjen, han bare kan ikke ha på meg de speedoene.
1: Han burde jo tatt vare på de, for de blir jo tydeligvis da ikke hull i.
0: Ja, kanskje ikke.
1: Det er jo veldig rart det der, altså er det fordi, er liksom på en måte, har vi for spisse testikler, eller hva er det som gjør at liksom det går hull i de hver eneste gang?
0: Ja, det lurer jeg altså på, for jeg har ikke det problemet med mine truser, nei, men hans truser er jo, det er hull i alle sammen, og da kaster jeg det, jeg trodde man skulle kaste de boksene, ikke at han skal fortsette å bruke de.
1: Ja, men du har jo egentlig så rett og så feil samtidig, da. Det er jo det som er problemet her. Nei, noen må på banen her. Nå må vi putte alle pengene våre i dette. Ta penger bort fra de andre tingene som vi bruker å holde på med nå.
0: Ja.
1: For dette er et kjempestort manneproblem som har vært her i sånn 20-25 år uten at noen snakker om det. Få ordne opp i de bokserne, umiddelbart. P5 Hits. Martine Lunde her i frokostshowet har røpt at i sommer så har hun gjort masse ulovlig som hun egentlig kunne fått bøte for godt over 100 000 for.
0: Ja, jeg ante ikke at dette her var ulovlig, for at jeg fant nå en artikkel der det står at Portugal skal komme med et veldig, altså jeg synes dette er kjemperart forbud.
1: Ja.
0: Forbudet er altså at man ikke skal få til å tisse i vannet når man bader i sjøen.
1: Og i sjøen, ja.
0: Ja, i sjøen. Jeg tenkte jo sånn, sjøen er for alle, her kan man vel skøtte fra seg litt. Ja,
1: for bassengene sier seg selv, ja, på en måte.
0: Den skjønner jeg jo kjempegodt.
1: Men jeg er litt enig med deg, jeg har tenkt at sjøen er litt sånn, mer sånn allemannseie, litt sånn som sånn skogen, at det er vel lov å tisse i skogen, på en måte.
0: Ja, og hvis man er på stranda, da det ikke er noen doer nede ved stranda, så gidder man ikke å gå opp til hotellet eller leilighet hvis man leier det, for å gå og tisse liksom, da går man jo bare ut i sjøen og gjør det man skal tisse liksom.
1: Jeg tror veldig mange gjør det, ja.
0: Ja, men nå står det altså at Portugal skal begynne å gi ut bøter på 750 euro, og det er over 8000 kroner dersom du blir tatt for å tisse i sjøen. Og jeg synes dette her var helt sjokkerende, jeg bare, herregud, dette her er jo helt sinnssykt. Men så leser jeg videre i artikkelen, så viser det seg at flere steder i Spania allerede har det forbudet der.
1: Ja, så du... Og det var der du var i sommer, ja.
0: Jeg var der i 17 dager, og jeg tisset i vannet hver dag, kanskje flere ganger om dagen. Så det visste at jeg kunne fått 750 euro i bot hver eneste dag. Men så tenker jeg sånn, hvordan skal de finne ut om noen tisser i vannet?
1: Yes, det tenkte jeg også på. Hvordan skal de, for det første, hvordan skal de se det til å begynne? Altså, skal de bare sånn, oi, der ser det ut som det er en fyr som står litt stille, han tisser kanskje, og så skal de liksom løpe ut der med fulle sirener. Og bare sånn, etterpå bare sånn, hvordan skal du bevise at jeg faktisk gjorde det?
0: Ja, hvis noen hadde kommet til meg og bare sånn, du, tisset du nå, eller? Så hadde jeg sagt sånn, nei,
1: ja,
0: du gjorde det ikke.
1: Sånn, ja, jeg har gjort det 17 ganger igjen. Ja.
0: Men hvis jeg hadde visst at det var forbud og likevel gjorde det, så hadde jo ikke jeg stått der og bare ja, for de hadde jo ikke klart å bevise det. Men det viser seg da at tissing i sjøen, det kan bidra til mye forurensning, så det er det de vil stoppe.
1: Ok, så det er faktisk ikke helt bra å gjøre det, nei?
0: Nei, det er tydeligvis ikke det, så de har lyst til å beskytte liksom, både badevannet, men også det med forurensning og sånne ting. Da. Men jeg tenker sånn, havet er jo så stort, at det lille jeg tisser, det på en måte forsvinner jo bare.
1: Ja, men det er vel det man har tenkt hele veien, det er derfor man har dumpet så mye rart ut i havet opp igjennom. Da. Så nå viser det seg kanskje liksom at det er sånn, ok, vi burde faktisk ikke tisse og dumpe så mye ting i vannet.
0: Nei, man burde jo tydeligvis ikke det, og bare det at jeg var i Spania i 17 år, tenkte jeg, jeg kunne kommet hjem med en bot på nesten 140 000 kroner.
1: Det hadde vært så gøy om du hadde kommet tilbake med tissebot på 140 000 kroner fra siden.
0: Du ble satt i fengsel.
1: Det var synd det ikke skjedde nesten. P5 Hits. Våkn opp. Vinn. I dag så kan Tonje vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn hvis hun klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. God morgen, Tonje.
2: God morgen.
1: Skal vi til en nordlending på Sørlandet?
2: Ja.
1: Hvordan skjer det?
2: Nei, det er jo bare at man blir sånn klimaflyktning.
1: Ja, du trengte litt sol og varme.
2: Absolutt.
1: Hvordan er det i Kristiansandsområdet i dag?
2: Nei, i dag er det sol og blå himmel og... Ja, det gjelder vei.
1: Ja, så du traff med den beslutningen du tok der på et tidspunkt?
2: Jeg gjorde det. Jeg gjorde
1: ok.
2: Det.
1: Er du klar for å prøve å vinne litt penger?
2: Ja, vel det.
1: Da skal vi finne din bokstav.
3: Dagens bokstav er R.
1: R for Roger.
4: Vi spiller Våkna opp.
3: Våkna opp.
4: Og vinn.
0: En sport.
2: Rugby.
0: Noe spiselig.
2: Reita.
0: Et jentenavn.
2: Ragnhild.
0: Noe som lukter godt.
2: Reita.
0: En farge.
2: Rød.
0: Et land.
2: Russland.
0: En frukt eller grønnsak.
2: Rødbeter.
0: Et bilmerke.
1: Var veldig god driv der frem til bilmerket.
2: Ja.
1: Merker også at du har en forkjærlighet for Raita. Den indiske deilige lille dippen. Ja.
0: Men, det gikk jo veldig fort der da. Vi kom oss jo faktisk til nummer 8.
1: Ja.
0: Ja, så det er ikke dårlig det.
1: Det var bilmerket som liksom gjorde at det stoppet litt opp.
2: Ja,
1: ja,
2: ja. Renault.
1: Der kom den. Det var litt for sent bare, Todd.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men, takk for at du var med. Du får prøve deg en gang til senere.
2: Jeg får gjøre det. Okay.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra. Ha det.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian. Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke heller. Du, fan, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
6: Bra, ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
6: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
5: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema!
5: Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
11: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
5: Ja.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: Volt, god dag.
1: Hei igjen, du. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
0: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
1: Fortsatt i alle butikker?
0: Ja, og på voltfashion.com.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
4: En gang i året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på Penny.no.
5: Nei,
6: halla, halla. Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
6: Vi gjør det best ut av det.
5: Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
2: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebuksa. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hallo, ja?
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Yes, vi April Bank Band, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Med Frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
11: En gang I året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
12: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
12: Se hva du går glipp av på Penny.no.
13: Nei,
14: holde.
13: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
14: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
14: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei.
14: Hvor lenge dette du skal av?
13: Seks stopp.
14: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
13: Gjør det beste ut av det, må
14: jeg. Skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
14: Ok. Hvordan går det med ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
14: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
13: Ja, den går den.
15: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
16: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Volt, god dag.
2: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
2: Men fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
3: Ja.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
6: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.

0: Terje Petter Pilgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Martine Lund er her.
2: God morgen.
0: Det er også jeg, Vidar-Lill, fordi Ken er blitt syk, altså. Vi skulle jo egentlig vært her i går, men så dukket det opp noen sykdom, og så... Glem det, nå er vi her.
2: Nå er vi tilbake. Ja.
0: Jeg gleder meg til å høre om sommerferien din, Petter. Og så gleder jeg å høre fra deg også. Gleder meg til å høre fra deg også, Martine. Men jeg gleder meg også til å høre musikk. Vi starter med Imagine Dragons Radioactive etter Kygo. Say My Love på BFM Hits.

0: God morgen fra Vidalil, Martine Lunde og Petter Pilgaard i frokostshowet i dag. Petter, har du blitt syk, eller?
1: Ja, jeg har det. Vet du, jeg kaller det bare for Odda-syken. Nå har jeg vært hos Lotepus siden tirsdag.
0: Og ja, til... trenger å forklare det mer.
1: Det har vært Sus og Dus-festival. Det har vært over 20 festivaler, faktisk. Det har vært over 20 artister, og det har vært... knakandes god stemning.
2: Ja, for at du, Petter, du sier at du er festivalsjef der, eller noe?
1: Ja, jeg er det. Ja. Det er liksom Kjell Kjellen Big Set, han som jobber i Fjord 1, en sånn humorkarakter, og Lotepus som meg, som da utad er festivalsjefer, så jeg må jo da selvfølgelig ut og wine og dine artistene. Jeg har vært ute sammen med Halle Staceman, ikke sant? Ja. Ute og viste de pubene, så det er stort ansvar. Ja,
0: nå skal jeg til å si at du har misforstått, Petter. Festivalsjefen er på jobb. Den skal beine og deine artistene selvfølgelig og passe på at de har det bra, men selv skal du være edru og hele tiden fly rundt og passe på at alle har det bra. Det er ikke du som skal stå på første rad og en gang støkk, slå en blodtrim av traktor.
2: Jeg har aldri hørt om en festivalsjef som er sånn, ja, hva er din arbeidsoppgave da? Nei, det er å ta med meg Staceman ut og finne de beste pubene.
1: Jo, men det er derfor vi er så geniale. Dere har ikke skjønt dette der, vet du. For at veldig mange festivaler har jo bare én festivalsjef.
0: Aha.
1: Vi har tre.
2: Ja, ikke sant?
1: Så vi kan fordele oppgaven, så sjelden tar de kjedelige tingene og sørger for at vi kommer opp på scenen og sånn, så jeg bare halla, velkommen til, det er ikke dette fett da. Ja, selvfølgelig tar det ut etterpå. Ja, vet du om noen bra steder og noen næsj, vet du.
0: Hadde dere noen slags skiftordning, eller var du 24-7 der på fylla?
1: Det var 24-7, så jeg var der fra tirsdag til onsdag, bare sånn for oss å på en måte gjøre meg klar, gjøre kroppen klar, motstandsdyktig for all den alkoholen som kommer til å skje, og så var det liksom business fra torsdag til søndag.
2: Ja, for det var en morgen jeg og Ken satt her, hvor jeg drev og scrollet litt på Snapchat. Og da så jeg at han hadde lagt ut en snap for 8 timer siden, når vi da satt her i studio og hadde hatt sending litt grann. Uh-huh. Og da var det han på midt i folkemengden som sto og høylte og skrek til en eller annen sang. Så han har vært aktiv på snap hos en av festivalsjefen, skjønner du?
1: Ja da, jeg opphauser, ikke sant? Hvis jeg må jo liksom sørge for å få med meg hele egen 5000 stykker.
0: Du har ikke, altså, kom igjen Petter, du har ikke vært festivalsjef, du. Det er jo Lotepus har gitt deg en eller annen dum titel, men du har jo egentlig bare vært sånn her hype man.
1: Festsjef, yes, hype man.
0: Ja, men da vet du at hvis du trenger en hype man til din fest eller festival, altså Petter Pilgaard, bare ta kontakt.
1: Yes.
0: Sienna Sparrow på Peppermitsen, og dette er Die on this Hill. God morgen.

0: Vi skal straks spille Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: Hvor en av oss, nei, ja, en av oss lyver, og en snakker sant, og så er det din oppgave som lytter å finne ut hvem av oss det er. Veldig snart skal du få prøve det.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kronemarked og spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hei!
3: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
3: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
3: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
3: Seks stopp.
2: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
3: Ja, gjør det best ut av det.
2: Skal jeg begynne?
3: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
3: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
3: Ja, den går den.
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Steinsprut.
6: Lysbilglass.
7: 0909.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God morgen. Du hører Amanda Delara i frokostshowet. I dag med meg, Vidar Lill, Martine Lunde og Petter Pilgaard. Og klokken den 6:30. Det betyr en nyhetsoppdatering, og den får vi av Frida Ystebø.
1: Donald Trump hyller FIFAs omstridte leder Gianni Infantino og advarer mot å bytte ham ut. I et innlegg på sitt sosiale medium i natt skriver den amerikanske presidenten at den internasjonale fotballpresidenten er fantastisk. Og at han nettopp har ledet det mest suksessfulle verdensmesterskapet noensinne. De har lønnet seg, men få har valgt det. Kun 30% av husholdningene i Midt-Norge har valgt Norges pris til nå. Det til tross for at fastprisordningen har lønnet seg hele året, og strømmen ser ut til å kunne bli rundt dobbelt så dyr som Norges pris ut 2026. I dag starter en nyhetebølge i Frankrike og England i sørøstlig

0: Deler av Frankrike er det varslet 40 grader i løpet av dagen. Sørlige deler av England vil få rundt 36. Helsevesenet i landet har sendt ut farevarsler. I Frankrike ble det registrert minst 5700 flere dødsfall enn normalt i juni som relateres til varmen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
1: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: har krangeren gått i studio i hele tre minutter under Beverex of Faithless New Religion på FN. For vi fikk jo nettopp vite at Martine Lunde egentlig ikke liker smågodt.
1: Ja, da liker ikke jeg deg eller Martine Lunde.
2: Brutalt.
1: Ja, sånn er det.
0: Jeg likte deg kjempegodt, jeg er 50 nå.
1: Ja.
2: Men jeg sier jo at jeg liker jo de der med bringebærgeleiene. Jeg klarer å spise de.
1: Altså, det smaker sånn helt ekte bringebær liksom, siden det var liksom en av grunnen til at du ikke likte det liksom.
0: Vi trenger hjelp her. Altså, kan ikke du som hører på akkurat nå sende inn din favorittbit fra smågodtposen og sjekke om Martine Lunde har smakt den? Altså, bøbs, karamell og banan.
1: Og de jordbærene med strø på.
0: Oh my god.
2: Men det blir jo så syntetisk. Ok, sorry.
0: PFM Hits på Snapchat, hva er din favorittbit i godtepåsen?
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hvem snakker du med?
4: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Nå på Viaplay.
5: My husband made me 6 inches tall.
6: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
8: This is kind of nice.
5: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Trumf er spart. Trumf er spart.

0: frokostshowet i dag med meg, Vida Lill, Martin Lunde og Petter Pilgaard. Og vi har en psykopat blant oss.
1: Takk for den.
0: Ja, Martin Lunde liker altså ikke smågodt.
1: Nei, jeg ikke noe glad i det. Altså, jeg synes en, to biter kan være godt, og så blir det bare for søtt og kvalmende, så for syntetisk og hodepinnetrigger. Ja.
0: Min teori at Martin Lunde ikke har smakt nok godteri.
1: Jo, jeg har smakt alt. Jeg bare mer en person som liker bedre salte ting.
0: Ja, men det var salt lakris.
1: Ja, jeg liker ikke lakris.
2: Herregud. Ta litt salt på det der bringebærtoppen din, i hvert fall.
0: Vi har spurt P5s lyttere, hva favorittbiten din i godtepåsen? P5 hits på Snapchat, og det viser seg at vi har en psykopat blant lytter nå. Natasha skriver, helt enig med Martine. Ikke så glad i smågodt selv, synes det blir alt for søtt. Chips og popcorn definitivt den beste snacksen.
1: Enig.
2: Du får gå i rognpåsene i stedet for Martine.
1: Nei, herregud. Petter.
0: Thomas liker aller best bringebærtopper. Det er vel den du liker også?
1: Ja, det er den jeg liker.
2: Den med sånn kjempeekte bringebærsmak på.
1: Sånn gelé inni.
0: Og Audun skriver, ingenting slå krokodiller.
2: Nei, enig.
0: De skal først opp i posen, og så skal det mer krokodiller i midten av posen, og så klart på toppen av godteposen.
2: Ja, dette er min mann. Han gjør ting ordentlig. Det liker jeg.
0: Ellers så vil Audun slå et slag for Bubs lakrishoder. Dere har smakt de med bringebær.
2: Ja, 100%.
0: Banger!
2: Og jeg prøver liksom å bøye den i to med tungen, og jeg er inne i munnen, tar hele inn med en gang, så bretter jeg den i to, og så bare knasker jeg. Deilig, så suger jeg litt på den, og så plutselig er den borte. Ja.
0: Jeg begynner å innse hvorfor Martin Lunde er litt lettere enn meg og deg, Petter.
2: Ja, jeg tror det. Har noe med det å gjøre, kanskje?
0: Jeg vet ikke. Kanskje.
2: Jogger litt mer enn oss, kanskje?
1: Nei, det gjør jeg absolutt ikke, Petter. Nei. Jeg jogger ikke.
0: Hei, men det er det som er farlig med å begynne å jogge. Du begynner å jogge og tenker sånn, da kan jeg spise mer smågodt.
2: Ikke sant?
1: Men jeg har faktisk et tips med krokodillene, noe som gjør krokodillene enda bedre. For jeg synes krokodillene gode, liksom. Det blir bare for søtt i lengden. Hvis man legger det i kjøleskapet sånn at de blir kjempeharde, da de mye bedre.
2: Martine ligger i hare ting.
0: Du er rar, ass. Hva er greia din, liksom?

0: Dette frokostshowet I dag med Vidar Lill, Petter Pilgaard og Martine Lunde, og vi håper på å dele ut 5000 kroner veldig snart.
1: Word! Der våkna opp og vinn med samme sinn. Ja.
0: Det bokstavleken vår, ja. Vi gir deg en bokstav, for eksempel V for Vida,
1: ja.
0: Og så må du svare på 10 kategorier da, innen 30 sekunder.
1: Ja, noe du har på kjøkkenet.
0: Vaffeljern!
1: Ja, helt riktig. Mm. Så det ikke så veldig vanskelig, ass. Men det du må faktisk klare å få til er å melde deg på, da. Og da tar du frem telefonen din, som du sikkert har I hånden nå, så forfatter du deg litt av SMS, og skriver du kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus, da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi Kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Hei!
8: Nei, holla, holla!
7: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
8: Hvor lenge dette du skal av?
7: Seks stopp.
8: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
7: Gjør det beste ut av det.
8: Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det på ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
7: Ja, den går den.
9: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker. We are
9: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
14: Dette

0: venner fra fotballvenn her. Dai Dai, Shakira og Burna Boy på P5. Og klokken har blitt 7. Det betyr nyheter, og de får vi av Frida Ystebø.
1: Rødt vil ha en midlertidig stans i utbyggingen av nye datasentre. Det foreslo partiet også i vår, da fikk de bare SV med seg. Men partiet vil prøve igjen når Stortinget åpner, skriver Klassekampen. Bakgrunnen en ny undersøkelse som viser at kun 30% av befolkningen for datasentre, mens 44% imot. Datasentre kan komme til å legge beslag på enorme mengder kraft de neste årene. Det har lønnet seg, men få har valgt det. Kun 30% av husholdningene i Midt-Norge har valgt Norges pris til nå. Det til tross for at fastprisordningen har lønnet seg hele året, og strømmen ser ut til å kunne bli rundt dobbelt så dyr som Norges pris ut 2026. Det færre og færre som vil være tillitsvalgt på jobben. Bare 26% av de fagorganiserte sier at de kan tenke seg denne rollen, viser en ny undersøkelse fra arbeidstakerorganisasjon YS. De siste årene har andelen ligget opp mot 35%. Årsaken til at færre vil blant annet at det tar mye tid, for mye ansvar og de ikke interessert, skriver Klassekampen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: i frokostshowet. God morgen, Petter.
1: Takk skal du ha, det samme sier Vendla også. Da slipper du meg på morgenen. Nå har du vært ferie, vet du, og har hørt det.
0: Jappa, jappa, jappa. Martine Lunde har allerede vært her en uke.
2: Ja, det har jeg.
0: Og så er det meg, Vidar Lill, inn som vikar for Ken i dag.
1: Velkommen skal du være.
0: Tusen hjertelig takk, Petter. Vi må snakke litt grann om fadderuka.
2: Ja, for at fadderuka er jo for fullt i gang nå. Den startet vel i går, vil jeg tro. Og for dere som ikke vet hva fadderuka er, så er det jo de som da skal starte å studere. Da skal det være en sånn uke først, hvor man blir delt ut i grupper, og så skal man liksom bli kjent ordentlig da. Og det skal være litt sånn fyll og fanteri, og litt sånn russetida på nytt, føler jeg.
1: Ja, 2-0, det er egentlig forlengelse, vil jeg kalle det.
0: Ja, det er fylla i en uke, liksom.
2: Det er det.
0: Men man blir jo godt kjent.
2: Man blir godt kjent. Ja. Men jeg kom over noen Instagram-profiler, for de lager jo egne Instagram-profiler til til faddergruppene sine.
0: Ja.
2: Og da er det ganske mange syke regler og ting man kan gjøre og ikke gjøre for å samle poeng.
1: Ja, det er som russetiden. Ja.
0: Hva?
2: Så det er jo litt som russeknuter nesten. Bare at her skal du da gjøre ting, da får du plusspoeng. Men så hvis du gjør andre ting, da kan du få minuspoeng. Og det er ganske syke ting som står på disse listene her.
1: Nå er jeg spent.
0: Ok, så vi må gå igjennom.
2: Vi får se.
0: Ok, vi skal gå igjennom fadderukelista med pluss- og minuspoeng etter Fate of Ophelia.

0: Nordahlen vel sagt. Du hører på frokostshowet, og det er klart for å forhåpentligvis dele ut 5000 kroner.
1: Våkn opp, våkn opp, og vinn!
0: Og med oss på telefonen i dag, Geir Ove, god morgen!
2: God morgen!
0: Er du også tilbake igjen på jobb, eller har du vært en stund, eller?
2: Nei, jeg har vel vært en par uker nå.
0: Ja, og hvordan synes du da? Det er å være tilbake igjen på jobb etter ferie, eller så?
2: Nei, det går greit, selv om ferien var halvt kort.
3: Ja, det er sånn, vet du.
0: Ja, jeg hører at du er en halvfull glass kind of guy.
2: Oh God.
3: Jeg tenkte at du har hørt oss halvfull ut, ja, det er feilig.
0: Nei, det var ikke det jeg mente, Robert. Ok, det står nå om 5000 kroner. I Våkn opp og vinn, er du klar til å finne dagens bokstav, eller?
2: Ja, det er det.
0: Da kjører vi i gang.
4: Dagens bokstav er L.
0: For Lima. L for Lima.
1: Vi spiller Våkn opp, våkn opp og vinn.
5: Et bilmerke.
2: Lada.
5: Et jentenavn.
2: Line.
5: En sport.
2: Lacrosse.
5: En by i Norge.
2: Leirvik.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Kakepom.
5: Hva sa du for noe?
2: Da går jeg ikke på noen.
0: Åh, oh, kom igjen! L, L.
3: Ikke sitron, men!
2: Lemon.
5: Nei.
0: Lai.
2: Lai?
5: Lai? En filmtitel?
3: Oh. Mr. G, altså, du var jo Spide Gonzales i børjan der, det.
0: Ja, det der trodde jeg skulle gå hele veien, og så hang det seg altså på frukt eller grønnsak.
5: Ja,
2: spiser ikke så mye, vet du.
3: Nei, ikke sant, det er det som er. Hadde det vært kjent rett til å skje.
0: Går mest ja, i smågodt eller kjøtt?
2: Nei, eller kjøtt, tror jeg.
0: Ja, det er klart. Ok, Robe, det er lov til å prøve seg igjen. Det er det som er så fint med Våkn opp og vinn. Og så må du ha en nydelig dag videre.
2: Takk, dere
3: også.
5: Ha det bra.

0: vært i Hellas i sommer?
1: Ja, nei. Åh, jeg klarte, altså jeg bare begynte å drømme meg tilbake. Jeg drømte meg tilbake.
2: Mens han tar på sine bryst.
1: Ja. De blir så sårbare. De blir så følsomme, disse brystvortene i det greske vannet. Neida, men ja da, han har vært i Grekenland, og han, der bor han ikke, så da måtte han bo på hotell. Og jeg har gått på en liten sånn hotellsmell som jeg aldri har gjort før.
0: Oh.
1: Som jeg aldri kommer til å gjenta.
0: Ok, Petters hotellsmell.
1: Ja, jeg skal begynne å lese meg opp litt bedre neste gang.
0: Ok, dette her gleder jeg meg til å høre. Vi skal få høre det etter Alex Warren og Fever Dream.
3: Til.
4: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Volt, god dag.
11: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
10: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
11: Fortsatt i alle butikker?
10: Ja, og på voltfashion.com.
12: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå på Viaplay.
17: My husband made me 6 inches tall.
18: You'll be safe in the dollhouse.
19: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
2: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Skal det være noe tzatziki, eller kanskje noe gyros? Petter Bilgaard har vært i Hellas.
1: Ja, bare hør den stemningen da. Og når du hører den, hva er det du har lyst på da? Jo, noe godt i glasset. Og siste dagen Vendla og jeg var på Rådås, så tok vi inn på et hotell. Og er, jeg er veldig glad i sånn adults only hotell, for at jeg tenker at jeg er ikke så opptatt av at det har tiss i basseng og all den skriken.
0: Ja, ja,
1: så vi kom dit litt sånn syvtiden på kvelden, koset opp. Så det var et knallfint hotell, og det var sånn spa and wellness hotell, ikke sant? Og det første vi tenkte, ja, nå stikker vi i barn. Så kom vi dit, det var ikke en sjel. Tenkte jeg, spurte liksom, ja, det er jo ganske mye, hotellet er nesten fullt og greier, og bartenderen til og med spanderte, jeg så at han var liksom overrasket over at det satt noen der, for at vi satt jo der til ett, og han bare begynte å sette seg ned som oss, han spanderte drikke på oss, og så sa han, nå må jeg dessverre gå, men når dere er ferdig, bare sett.

0: Petter Bilgaard har drukket 125 enheter, og jeg har løpt 125 kilometer I sommer. Altså, sommeren vår har vært forskjellige.
1: Ja, det har vært sin lyst. Og jeg klarte selvfølgelig å ende på en sånn der Uber-treningshotell der ingen satt I barn.
0: Og det tenker jeg, det gir jo helt mening. Men vi tenkte vi skulle sjekke med deg også da. Trene I sommerferien. Altså, har du trent I sommer, eller begynner du med blanke ark nå? PFM Hits setter vi på Snapchat. Meld oss mens du får siste nytt. Klokken 7:30. Her Frida Ystebø.
2: Nå står 702 000 personer I yrkesaktiv alder helt utenfor arbeidslivet I Norge. Det tilsvarer 20,5% av alle mellom 20 og 66 år. Det viser helt nye tall som NAV-direktør Hege Nilsen la frem I dag.
3: Det

0: eksempel ukrainere. Det er den gruppen unge, nyutdannede voksne som strever med å få sin første jobb. Så kan det være for eksempel hjemmeværende.
1: Fremskrittspartiet er fortsatt klart største parti på noen måling. Nordstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land viser en oppslutning på 30,6%, som er enda et halvt prosentpoeng frem fra forrige måling. Arbeiderpartiet er fortsatt landets nest største parti, frem 0,1 til 22,5%. Rødt vil ha en midlertidig stans i utbyggingen av nye datasentre. Det foreslo partiet også i vår, da fikk de bare SV med seg, men partiet vil prøve igjen når Stortinget åpner, skriver Klassekampen. Bakgrunnen er en ny undersøkelse som viser at kun 30% av befolkningen er for datasentre, mens 44% er imot. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: tirsdag.
1: Ja, tenk deg så deilig.
0: Ja, nå har jeg fått mye kjeft i inbox. Lover fra nå å si god tirsdag. Dette er frokostshowet på P5 Hits med Petter Bilgaard, Martine Lunde og Vidar Lill. Og både jeg og Petter har hørt på denne låta i sommer.

0: Altså, jeg synes det er så imponerende at du løper så mye uansett om det er ferie eller ikke. For meg så er det altså, skal ikke man slappe av litt i feriene?
1: Man skal ikke drive med trening når man er i Syden, for eksempel. Jeg skjønner ikke konseptet.
2: Dere har misforstått. Det er jo i ferien man kan legge inn støtet. Det er jo da man virkelig kan få trent, fordi du har jo ikke jobb, du skal ikke levere i barnehagen, du kan si til kjæresten din, vet du hva, i dag så tar jeg meg en skikkelig langtur, kilometer etter kilometer.
1: Ja, men har du ikke noe hyggelig forhold ditt, du eller? Jeg er keen på å være sammen med min kone og ta noen gode glass og skape noen nye historier sammen.
0: Så dere tar ikke en løpetur sammen, du og Vendela?
1: Nei, for pokker.
2: Det har jeg og kjæresten min gjort faktisk i sommer også. Løpt sammen side om side, kvalitetstid.
1: Ja, vi svetter på andre måter, altså.
0: Snikskrytt. Ja.
2: Vi har spurt deg som hører på, har du trent i sommer, eller blir det liksom å komme tilbake igjen til rutinene nå, P5 Hits på Snapchat?
0: Ja, og Sara her, hun skriver: jeg prøver alltid å holde treningen oppe, går selvfølgelig ikke like bra, men får det til litt. Jeg var i Spania en uke, det var helt umulig. Hadde med meg treningstøy, men det skjedde jo ikke.
1: Nei, der ser du, smart. Da skal du kose deg.
2: Og det skal sies også, det å dra og trene i 40 grader i Hellas og Spania, jeg vet ikke om jeg hadde klart det heller.
0: Nei, da må man jo gjøre det sånn tidlig på morgenen, før sola står opp, liksom.
2: Nettopp stå opp klokka 5 og jogge, liksom.
1: Ja, men det å sole seg er jo yoga, egentlig, satt i praksis. Tenk deg, når du liksom skal klare å få solen overalt på kroppen, du må jo ikke sånn der, helt sånn der syke posisturer for å liksom, spesielt under armen og alt mulig, så det er jo trening.
2: Hvor mange kalorier forbrenner du under en soløkt, tror du?
1: Å, masse. Masse, du svetter. Som du gjør på trening. Jeg ser ikke forskjellen.
0: Nei, ikke sant. Og så har vi Janne her. Man må bevege seg. Dere må prøve OCR-hinderløp. Jeg vet ikke helt hva OCR-hinderløp er for noe. Men hun skriver: gøy for alle uansett form. Romerikets råeste er nå til lørdag. Det er et Norgesmesterskap.
2: Nemlig, ja, men det er hinderløpet, vet du. Med masse løping, og jeg ser her, du kan løpe 5 kilometer, og du kan løpe 8 kilometer. Så ikke sant, folk holder i gang gjennom ferien, vet du.
0: Ja, ja, ja, det gjør det. Og så har vi Malin som skriver: ingen trening her, men godt å faktisk komme seg tilbake igjen til jobb og i gang med rutiner igjen.
2: Ikke sant?
1: Ikke sant? Det er derfor man har ferie, for at man skal få en pause for det man vanligvis alltid gjør. Så derfor skal du ikke trene på ferie.
2: Jo, det er trene man nettopp skal.

0: Bausa med Magnetic på P5 Hits, og vi skal veldig snart inn i det hellige rom, hvor du kan få tilgivelse for dine synder, nemlig skrifteboksen. Har dere noe skrift om fra sommeren, eller?
1: Nei.
2: Nei? Ja, jeg kunne faktisk ha sendt inn et par ting. Så jeg er veldig glad man er anonym, da, hvis man skal gjøre det. Ja, ja.
0: Okay. Ja. Kanskje det er Martine som har sendt inn dagens skrifteboks. Vi skal i hvert fall til en kvinne som vurderer å gå veldig drastisk til verk for å slutte, altså slippe å dra på jobb denne høsten.
1: Oi. Martine, ja.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Steinsprut.
8: Risbilglass.
9: 0,99. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
11: Dette
12: Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Så er vi tilbake igjen på jobb da. Og det er litt sånn trått og litt sånn.
1: Jeg synes det er deilig.
0: Ja, men så bra, Petter.
1: Ja, men det er hyggelig å møte gode kollegaer og kunne snakke litt skit igjen og, du vet.
0: Poenget mitt er at det hadde jo vært litt digg å drømme seg bort til Syden. Et deilig, deilig land der borte, hvor du kan drikke paraplydrinker hele døgnet. Og vi skal jo dele til en sydentur, håper vi. Om bare noen, ja, blir rett over 8. 5 spørsmål på 1 minutt. Hvis du klarer å svare riktig på alle spørsmålene, da er sydenturen din.
1: Ja, men du må også bare klare å sende en liten SMS. Da tar du telefonen din, så skriver du kodord P5, så sender du inn navnet ditt, og så kikker du den, som det heter på svensk, vi møter mange år siden, til 1904.
0: Bli med på quizen vår og vinn en tur til
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du er søt da.
4: Mamma, jeg kommer.
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
13: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jakobsson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
16: Når er det mat?
17: Yes! Skal vi ha taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nå på Viaplay.
8: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: God tirsdag og god morgen. Teddy Swims fikk du på P5 Hits i frokostshowet med Petter Pilgaard, Martine Lunde og Vida Lill i dag. Og klokken den har blitt 8, det betyr nyheter, og de får du av Frida Ystebø.
1: Det er en ny urolig uke for folk som skal ut og fly, for en ny streikefare truer fra torsdag. I dag klokken 10 starter imidlertid en mekling mellom Parat og HK Norge i håp om å unngå at ansatte, blant annet i en innsjekk, kundeservice og administrasjon, legger ned jobben. Det første streikuttaket gjelder 186 medlemmer. Nå står 702 000 personer i yrkesaktiv alder helt utenfor arbeidslivet i Norge. Det tilsvarer 20,5% av alle mellom 20 og 66 år. Det viser helt nye tall som NAV-direktør Hege Nilsen la frem i dag.
2: Jeg er for eksempel ukrainere. Det er den gruppen unge, nyutdannede voksne som strever med å få sin første jobb. Så kan det være for eksempel hjemmeværende.
1: Fremskrittspartiet er fortsatt klart største parti på nok en måling. Norstats partibarometer for NRK Dagbladet og Vårt Land viser en oppslutning på 30,6%, som er enda et halvt prosentpoeng frem fra forrige måling. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: deilig hverdag, og det Martine Lunde glad for.
1: Ja, det jeg.
0: Det Petter Pilgaard glad for.
2: Alltid.
0: Og det jeg, Vidar Lill, også glad for.
1: I helgen så hadde jeg en veldig rar opplevelse. Altså, jeg havner i så mange rare situasjoner at jeg, altså innimellom så er jeg bare sånn, hva er det? Jeg føler litt at jeg med i en film til tider, for det skjer så mye rart rundt meg, hvor det bare, ting bare blir kastet til meg. Og alltid da så sier jeg sånn, herregud, de her radiostikkene, de bare kommer gratis til meg, for at det skjer så mye rart. Og i helgen så fikk jeg tilsendt en veldig merkelig pakke i posten.
0: Oh.
1: Ja, fra en privat person.
0: Oh.
1: Og kortet var bare sånn, hæ? Hvem er det som har en syk fetisj? Hvem er det som lurer meg nå? Eller er det bare sendt feil? Det var kjemperart.
0: Ok, jeg er veldig spent på hva denne pakken inneholder. Det får vi vel mest sannsynlig svar på veldig snart, eller?
1: Oh yes.
0: Men først blir det Bloodline fra Alex Warren og Jelly Roll.

0: utrolig spent på pakken til Martine Lunde.
1: Ja, da jeg var i Spania så fikk jeg melding av han ene som jobber på butikken der jeg henter pakkene mine, om at det har kommet en pakke til meg, men han fikk ikke til å skanne den inn, men han ville bare gjøre meg oppspå at den pakka var der. Det har jeg selvfølgelig helt glemt, så jeg kom dit på lørdag, og han sier til meg sånn, du, har du husket å hente pakka di? Og jeg bare, nei, søren, det er glemt. Han bare, ok, da kan du bli med og hente den. Og jeg får pakka, og ser jo at det her er en sånn pakke som er sendt privat. Jeg tenkte jo sånn, dette er sendt fra et merke som har lyst til å sende meg noen produkter.
0: Ja, ikke sant, sånn reklame, Instagram, kan hvitere tenner og...
1: Ja, ja, ja. Og da blir jo jeg veldig nysgjerrig, så jeg ender jo opp med å åpne denne pakka liksom inne i butikken, for jeg blir sånn, hæ, hvem har sendt meg en privat gave nå? Det er jo ikke så ofte det.
0: Også til Spania?
1: Nei, nei, det var til Norge, men mens jeg var i Spania.
0: Ja, nemlig.
1: Åpner denne pakka, og drar ut babyklær på babyklær på babyklær.
2: Og han ville være, bli far til dine barn, han da?
1: Nei, nei. Og det som skjer da er at det er jo mye hjemmestrikket babyklær. Oh, ja. Og det er fine klær. Og jeg bare sånn, jeg skjønte ingenting. Og oppe i denne pakka så ligger det også et kort. Og jeg kommer til å si pip når jeg leser navn, men bare husk at broren min, han heter Simen.
0: Okay.
1: Så her står det. Kjære Martine og Simen, gratulerer så mye med lille pip. Nyt småbarnstiden, selv om den kan være tung innimellom. En nydelig liten jente har dere fått. Guds gave til dere og et mirakel hver gang. Tiden går fort, snart kommer hun hjem med røde epleskinn etter å ha vært ute og lekt. Skikkelig flink, Martine, har du vært som har født lille prinsessa deres og støtte fra den gode pappaen. God sommer, vi gleder oss til å se henne. Hilsen, pip og pip. Og jeg leser dette kortet bare til Martine og Simen. Det er jo broren min. Jeg står der.
0: Bare for å få det svart på hvitt, du har ikke fått en baby med broren din.
1: Altså, det som skjer er jo da at jeg står der som et spørsmålstegn og sier til han bak pakkedisken bare så dette her er veldig, veldig rart og liksom leser opp dette her og han bare, ja, men du har vel ikke fått barn, du? Og jeg bare, nei, og skal jeg ha barn, skal jeg ikke ha det med broren min? Dette her er jo kjemperart. Og jeg kommer hjem og liksom ringer familien og bare er det noen av dere som pranker meg for dette gir ikke mening til Martin og Simen gratulerer med babyen. Og så begynte jeg å tenke sånn, ok, kanskje det er et menneske med en syk fetisj som liksom sender meg dette her. Og så ser jeg nærmere på adressen som det skal være sendt til. Og da ser jeg at det er et adressenummer som er rett borte gata for meg. Og jeg tenker sånn, ok, kanskje pakka er sendt feil. Og jeg begynner å søke opp hvem som bor på den adressen. Og her bor det altså en jente som heter det samme som meg, minus en bokstav på etternavnet. Og hun har en kjæreste som heter Simen, altså det samme som broren min. Og hun bor 20 husnummer lenger bort. Så jeg får jo kontakt av henne, og hun blir jo så glad for denne her pakka med klær. Trodde jo de hadde forsvunnet. Det var jo masse fint hjemmestrikket klær som en eller annen tante, oppe i Nord hadde strikket da. Så jeg fikk levert dette her, og fikk en flaske vin, og hun var så glad. Men dette her er jo kjemperart, at her bor det en dame borte i gata, som heter det samme som meg, har en kjæreste som heter det samme som broren min, og pakka kom til meg.
0: Og jeg er bare så lettet for at ikke det var en syk fetisj.
1: Det er jeg også.
2: Synes det var litt kjedelig.

0: Hvilket band hadde en hit med låta Ambitions i 2009?
1: Missions?
0: Ambitions.
1: Ambitions, var det ikke det Donkey Boy?
0: Donkey Boy er riktig. I hvilken barnebokunivers møter vi et deprimert esel?
1: Deprimert esel, Nassenøff, Ole Brom.
0: Ole Brom er riktig. Ole er Norges vanligste guttenavn, men hva er det mest brukte jentenavnet gjennom alle tider?
1: Mest brukte jentenavnet i Norge, eller i...
0: Ja, i Norge.
1: Ja, mest brukte Emma, alt jeg på å si, men det er det jo ikke.
0: Nei. Det mest brukte?
1: Jentenavn, det er i hvert fall ikke øynene.
0: Det er ikke langt unna.
2: Kan bli det etter dette her.
0: Ja.
1: Det står jo at det er Ole og Nora. Nei.
0: Nei, men det er ikke langt unna Aina.
1: Ole og Nora. Nei.
0: Nei, men det er ikke langt unna Aina. Så.
1: Anita.
0: Nei.
1: Astrid.
0: Nei.
1: Anne.
0: Nesten.
3: Vi skulle Anne. Til Anna.
4: Anna.
3: Anna. Anna var det, Aina. Men det gikk ikke...
1: De jentene i Norge, det får opp det så på at det var Emma, vet du.
3: Ja, nettopp.
0: Jeg tror det er det mest brukte akkurat nå.
3: Nettopp.
1: Ja.
3: Alma og Emma, og Nora er veldig populært de siste årene, mens Anna er altså gjennom tidene det mest populære.
1: Nei, det har vært ikke siden først, da.
2: Nei, var Kristian til noe hjelp, da?
1: Han hadde skjønt at det var Anne, eller Anna, Anne. Annes, det var det fikk han opp.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Men vet du hva, Aina? Det er lov å prøve seg igjen, og så må du og kollegaene ha en strålende dag videre.
1: Ja, det skal vi ha, det er fordi jeg har...
2: Takk skal du ha.
3: Ha det bra, da!
0: Ha det bra!

0: kjempegode nyheter til alle barn under 12 år.
1: Ja.
0: Og disse nyhetene er også utrolig dårlig nytt for alle foreldre med barn under 12 år.
1: Ok.
0: Jeg skal fortelle hva veldig snart.
2: Hør ukas sommerhit på PFM Hits og vinn 20 000 kroner. Trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit. Ukas sommerhit er Klingon, Jubel. Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen. Lykke til! Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris. Steinsprut.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett med eget
6: nett. Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6 pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
14: familie. Kalenderen er stoppfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da er det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Men Bukkene Bruse drar til badeland for noen år tilbake, som ble en megahit. Altså, min datter, hun så Bukkene Bruse drar til badeland hver dag i fjor sommer. Jeg kødder ikke. Hver dag våknet hun opp og sa sånn, Bukkene Bruse badeland! Badeland, Bukkene Bruse! Og jeg bare, ja, vi skal ikke prøve Fantorangen, Fantus, Gabby Katt, vi skal ikke prøve noe annet. Bukkene Bruse!
1: Tenk deg å suge deknos, danne spade med tissen ute.
0: Om hun kan teksten til den, ja. Om hun kan teksten til den. Og nå kommer toeren.
2: Nei!
0: Bukkene Bruse drar til Syden. Vi går opp!

0: Oplight av Taylor Swift på P5 Hits, og klokken den har blitt halv ni den. Det betyr nyheter, og siste nytt de får vi av Frida Ystebø.
1: SV vil ha slutt på at det å fylle tanken på bil skal være som å gamble. Prisene på bensin og diesel svinger kraftig med prishopp og nedgang flere ganger i uken, og det skiller mange kroner fra høyeste til laveste pris. Derfor vil partiet at det kun skal være lov å sette opp prisene klokken 12, og at prisene skal rapporteres inn til en offentlig prisoversikt, skriver VG.

0: Norge utsettes for cyberangrep hver eneste dag, det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Angrepene rettes både mot Norge og andre NATO-land, og Russland står bak flere av angrepene, trolig for å teste samholdet, sier Kristoffersen til Dagbladet. Det er streikefare på flyplassene fra torsdag. I dag klokken 10 starter i midlertid en mekling mellom Parat og HK Norge i håp om å unngå streik. Dette gjelder ansatte i en innsjekk, kundeservice og administrasjon. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
1: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Noen ting var enklere i gamle dager. Blant annet posten. For da var det jo liksom bare en posten, og det var de som leverte posten og de som sendte posten, mens nå er det jo Posten Nord, og så er det Posten, og så er det noe Bring, og så er det noe DHL. Helt hjem, og så er det...
1: UPS!
0: Ja. Det er et postkaos, og jeg har vært ganske frustrert på en av leverandørene i sommer. Går inn for å se på litt sånne reviews da, på liksom... Åja, det er ikke bare jeg som er misfornøyd her. Og finner altså en review fra min kjære.
2: Nei,
1: så min mann! Så han har kjørt inn, ja.
0: Min mann har lagt igjen en review. Og den må vi lese opp veldig snart, altså.
3: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren.
1: Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Når er det mat?
8: Yes! Skal jeg ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello, we
9: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det er for mye.
17: Hun sa hun blir glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Nå på Viaplay.
19: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
2: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
16: This is kind of nice.
7: Except for the tiny elephant in the room.
17: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.
20: Dette er Frokostshowet.

0: God morgen. Klokken blitt 9. Det betyr at vi skal få en nyhetsoppdatering her på P5 Mitz, og den får vi av Frida Ystebø.
1: 37% av arbeidstakere under 30 år føler oftere på stress på jobb mot 17,8% for de over 45 år. Det viser det ferske arbeidslivsbarometeret til YS. Det er en trend vi har sett over flere år, men nå begynner denne å bli virkelig alarmerende, sier YS-leder Hans-Erik Skjeggerud.
2: Mange nye arbeidstakere trenger en annen type oppfølging enn det man har vært vant til å gi unge arbeidstakere før. Så det å ha ledere som har tid til å bruke tid på oppfølging og veiledning.
1: SV vil ha slutt på at det å fylle tanken på bil skal være som å gamble. Prisene på bensin og diesel svinger kraftig med prishopp og nedgang flere ganger i uken, og det skiller mange kroner fra høyeste til laveste pris. Derfor vil partiet at det kun skal være lov å sette opp prisene klokken 12, og at prisene skal rapporteres inn til en offentlig prisoversikt, skriver VG. Norge utsettes for cyberangrep hver eneste dag, det forteller forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Angrepene rettes både mot Norge og andre NATO-land, og Russland står bak flere av angrepene, trolig for å teste samholdet, sier Kristoffersen til Dagbladet. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: er lett å bli frustrert og forvirret når man enten skal sende noe eller handle noe med posten om dagen.
1: Det er derfor jeg bare går i butikken.
0: Ja.
1: Slipper jeg det greiene
0: der. Vet du hva? Mye smartere, men jeg jo veldig glad i Finn.no, ja da, og da skal man jo sende pakker, og så skal man motta pakker. Men om det helt hjem, eller bring, eller posten, eller postnord, altså jeg... jeg blir så irritert. Og jeg mister det over hvor mange apper jeg må laste ned, fra hvor mange postselskaper. Jeg skulle inn og skrive en stygg anmeldelse på internett. Går inn og ser at der har min kjæreste allerede vært.
1: Dere snakker ikke så mye sammen, dere to, eller?
0: Ja, vi tenker om great minds think alike. Så jeg skal lese opp anmeldelse av PostNord fra kjæresten min veldig snart.

0: hente noe i posten. Og så drar jeg dit, og så sier hun, ja, hva hentekoden? Og så finner jeg ikke den, og så må jeg laste ned en app, og så funker ikke den, og så jeg bare sånn, får ikke hentet ut den pakken? Den blir sendt tilbake igjen, og så må den sendes tilbake igjen, og da blir den sendt til en annet hentested.
1: Langt pokker, vel?
0: Posten var bedre før i tiden, altså.
2: Ja, men
0: da
2: det...
0: var det liksom bare en aktør å forholde seg til.
1: Ja. Så kom de hver dag også, vet du, hvis det også, var noe.
0: Og så var det liksom ikke sånn, det var ikke noe helt hjem og opp i oppgangen. Sånn. Det var sånn, du gikk på postkontor, og så hentet du pakken, og så fikk du pakken.
2: Problemet nå at det jo så mange av de der appene og hentesteder og alt sånn, at pakkene mine blir jo levert på 5-6 forskjellige steder.
0: Ja. Ja. Fordi de har forskjellige avtaler, ikke sant? Så noen har med Joker-butikken, og noen har med Sparmusikk-butikken, og noen har med... Altså, det et surr, og det var en sånn dag da, hvor jeg ikke fikk hentet ut pakken, og gikk inn hjem i sinne, og raste over PostNord, og skulle skrive en sånn sinneanmeldelse. For ja, sånn jeg.
1: Du en ranter.
0: Jeg sier ifra hvis jeg føler meg tråkket på. Så jeg går inn på PostNord, og så ser jeg jagu at her har jo Bendik Holm, altså min bedre halvdel, lagt igjen en anmeldelse allerede. Så da slipper jo jeg.
1: Ja, da droppet hun det, så sa du bare, jeg enig med han over.
0: Ja, her det Bendik som har skrevet en anmeldelse 9. januar 2024, hvor han skriver, egne apper og systemer, sier at det skal leveres hjem, gjør ikke det. Men pakken kom frem altså, synes dere skal selge bedriften deres til posten. Kapitalisme kan være bra det, men ikke når det kommer til post, det kan staten ta seg av.
2: Veldig mange vanskelige ord også. Ja,
1: men litt positivt der også, men ja. Jeg fikk jo pakken liksom.
0: Fordi det skal sies, jeg var nok mer rasende enn Bendik, for Bendik har faktisk gitt 3 stjerner altså.
1: Oi, har du gjort det?
0: Ja, han var helt medium fornøyd. Han har fått pakken sin, men synes det var litt slitsomt med alle de forskjellige appene og systemen og butikken og så skulle levere hjem, og så kom aldri pakken også. Du vet.

0: snart inn I det hellige rom, hvor du kan få tilgivelse for dine synder, nemlig skrifteboksen. Har dere noe skrift om fra sommeren, eller?
1: Nei.
2: Nei, ja, jeg kunne faktisk ha sendt inn et par ting. Så jeg veldig glad man anonym, da, hvis man skal gjøre det.
0: Ja, ja. Ok, ja, ja, ja. Kanskje det Martine som har sendt inn dagens skrifteboks. Vi skal I hvert fall til en kvinne som vurderer å gå veldig drastisk til verk for å slutte, altså slippe å dra på jobb denne høsten.
1: Oi. Martine,
3: ja. Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig Spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Hei, vi Apriglabank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
2: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
1: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Steinsprut.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
8: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Da savner man å sitte med Petter Pilgaard og Martine Lundberg og drikke kaffe om morgenen, altså. Ja,
1: og til og med spør om vi kan ta et ekstra møte.
0: Og så se for deg liksom etter mamma-permen, kjære kvinne. Da skal du levere to barn I barnehagen. Du skal rydde etter to barn. Du skal lage middag til to barn. Du skal ha to barn som spytter ut maten og sier Æsj! Mamma, jeg liker ikke brokkoli! Altså, jeg bare tenker sånn dette løsningen?
2: Vet du hva, jeg skal komme med en innrømmelse også, for det har vært perioder hvor jeg har tatt på meg litt mye jobb, hvor det plutselig har vært sånn 16 timers lange arbeidsdager, at jeg da har vært på radio fra tidlig, og så fortsetter hele dagen, hjemme sånn 7 på kvelden, og da var det en periode før sommerferien, hvor jeg sa til typen min sånn, vi skal ikke bare få et barn da, for at nå frister det litt med mamma-perm. Men så tok jeg meg selv I å tenke sånn, nei, for da kommer jeg sikkert til å skjede meg veldig mye I den mamma-permen.
1: Da det 24-7, vet du, Martine, det ikke bare 16 timer
0: ja, arbeidsdag, altså. Ja, men jeg tenkte helt likt. Ja. Før jeg fikk mitt første barn, så tenkte jeg helt likt sånn, herregud, det blir godt å gjøre noe annet. Og det var det også, altså.
1: Jeg ikke mer med mens av dere.
0: Men fitt I katta, sa jeg etter 8 måneder. Jeg var så glad for å være tilbake på jobb.
2: Ja.
0: Jeg var altså så glad for å være tilbake på jobb. Så, kjære kvinne, tenk, sug litt på den dropsen. Tenk litt ekstra på det, men du selvfølgelig til.

0: tre stykker i studio, og en av oss har vært i
1: Grekenland.
2: Åh, bare se på deg. Åh. Bare hør, da.
0: Ja, hvem kan det være, da? Hvem er det som har vært i Hellas i sommer?
2: Det er meg, det. Åh, jeg klarte, altså jeg nå bare begynte å drømme meg tilbake. Åh. Jeg drømte meg tilbake.
3: Mens han tar på sine bryst.
2: Ja. De blir så sårbare. De blir så følsomme, disse brystvortene i det greske vannet. Neida, men ja da, han har vært i Grekenland, og han, der bor han ikke, så da måtte han bo på hotell. Og jeg har gått på en liten sånn hotellsmell som jeg aldri har gjort før.
0: Oh.
2: Som jeg aldri kommer til å gjenta.
0: Ok, Petters hotellsmell.
2: Ja, jeg skal begynne å lese meg opp litt bedre neste gang.
0: Ok, dette her gleder jeg meg til å høre.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå er det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei. Ikke heller.
7: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Er det noe galt med det, eller?
8: Nei, nei, nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
5: Ja.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
15: Ja.
14: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
15: Ja, men gjelder det alle varer?
14: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
17: limerick.
16: En limerick. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
14: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pakk 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Skal det være noe tzatziki, eller kanskje noe gyros? Petter Bilgaard har vært i Hellas.
1: Ja, bare hør den stemningen da. Og når du hører den, hva er det du har lyst på da? Jo, noe godt i glasset. Og siste dagen, Venda og jeg var på Rådas, så tok vi inn på et hotell. Og det er, jeg er veldig glad i sånn adults only hotell, for at jeg tenker at jeg er ikke så opptatt av at du har tiss i bassenget og all den skrikken.
0: Ja, ja,
1: så vi kom dit litt sånn 7-tiden på kvelden, koset oss. Knallfint hotell, og det var sånn spa and wellness hotell, ikke sant? Og det første vi tenkte, ja, nå stikker vi i barn. Så kom vi dit, det var ikke en sjel. Jeg tenkte, jeg spurte liksom, ja, det er jo ganske mye hotell her, nesten fullt og greier. Og bartenderen, til og med spanderte, jeg så at han var liksom overrasket over at det satt noen der. For at vi satt jo der til ett. Og han bare begynte å sette seg ned som oss. Han spanderte drikke på oss. Og så sa han, vet du, nå må jeg dessverre gå, men når dere er ferdige, bare sett glassene på bardisken. Og så vet du, det er jo absolutt ingen her liksom. Hvordan er det mulig? De til og med stengte bassenget klokken 7. Ja, samme her. Det var jo sånn luksushotell, og liksom alt var helt fresht. Og så, i hvert fall, så husker jeg ikke så mye annet av kvelden, for at vi måtte jo drikke opp det alle andre egentlig skulle drikke. Våknet opp, og vi skulle sjekke ut ganske tidlig for å rekke flyet. Så kom vi i frokostsalen, og da kjente vi det. Der satt jo bare sånne trente folk. Så vi var jo på et treningshotell.
2: Nei.
1: Så de skulle jo få søvnen sin, disse her da, vet du. Så disse her skulle jo trene før solen stod opp, så det ikke skulle være så varmt. For at det var stappfullt i proteinbarn på frokostavdelingen.
0: Men ingen tok seg glass
1: over. Ingen barn, men hva pokker da? Du drar ikke på ferie for å trene.
2: Nei, det er jeg enig. Der er sikkert du enig.
0: Ja, det er jo den måneden. Juli er jo den beste treningsmåten min. Da kan jeg få inn flest kilometer. Fordi jeg ikke må på jobb, for eksempel. Så jeg kan jo ta langtur, kanskje annen hver dag.
1: Ja, men da...
0: Jeg jogget 125 kilometer i juli.
1: Nei, jeg har tatt 125 enheter. Det er jeg mer stolt av. Men tenk deg det, kom inn her. Vi bare kjøpte absolutt ingenting. Helt til vi kom til en tros.

0: visst nok i studio nå, for Janne.
1: I studio og lager ny musikk?
0: Ja, ja, ja.
1: Oi, gøy!
0: Det, det typen A$AP Rocky, altså rapperen, sa et, i en podcast, i et intervju, at nå Rihanna I studio.
1: Men det på tide, for det lenge siden hun har sluppet noe.
0: I know, og vet, hvor skuffa blir ikke du og jeg, Martine, hvis det nå enda et sånn der film-soundtrack?
1: Nei, det orker vi ikke.
0: Nei, vet du hva? Rihanna, vi fortjener et album.
1: Ja.
0: Vi fortjener ny musikk.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og mens vi venter på Rihanna sin ny musikk, så skal du få Alex Born straks på P5 Fever Dream.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Bank, bank.
4: Du I et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorrente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Levende lys og kake til meg?
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt I alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knas. Bankers den.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokken er straks 10. Og det betyr jo at egentlig skulle jeg videre eller hatt lunsjen, men jeg sitter jo her i dag. Så da skal Elisabeth Karev komme inn i mitt hva sier man da?
1: Stedfortreder.
0: Nettopp. Stedfortreder Elisabeth Karev, veldig snart på plass i lunsjen. Vi høres jo igjen i morgen fra 6 til 10, og så kommer

Turn the lights off, men nå må vi ha lyset på, altså, for det offisielt trøttetirsdag, og det mange som tilbake på jobb i disse dager, og da trenger vi lyset. Heldigvis så steiker sola over Oslo akkurat nå, så jeg får i hvert fall sol. Jeg håper det sol der hvor du også. Vi skal kose oss sammen utover formiddagen her på P5 Hits. Elisabeth heter jeg, og nå det klart for Imagine Dragons Believer.

0: Sånn kan altså en 20-åring høres ut. Og neste ut her, Tobias Sten ikke gamle karen han heller, altså han bare 22 år gammel, I hvert fall frem til 26. august, da blir han 23. Han står bak låta Hånd I Hånd, som vi elsker og som du hører her på P5 Hits akkurat nå.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stygg.

0: På vei her på P5 Hits. Bibi Rexha, Faithless med New Religion. Og like rundt hjørnet. Tate McRae, Just Keep Watching. Hold det her på P5 Hits.
1: Hør ukas sommerhit på P5 Hits.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Steinsprut. Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
5: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til Trippeltex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Rexha.
1: Nå er det ingen som bestemmer over Bibi Rexha. Hun gir ut akkurat hva hun vil på eget plateselskap, er lei av at andre skal bestemme, så hun har tatt karrieren i egne hender. Her sammen med Faithless, de hører New Religion på P5 Hits.

0: Når du har gitt ut over 250 låter som Taylor Swift har, så tør jeg ikke å tenke på hvor mange låter hun faktisk har skrevet, som da heller ikke har blitt gitt ut. Altså, det må være tusentals låter, og hun har jo holdt på i årevis også, så jeg skjønner veldig godt at man må lete etter inspirasjon på nye steder etter hvert, og hun lot seg da inspirere av Shakespeares Hamlet da hun skrev The Fate of Ophelia, og det ble jo en superbra låt, en superhit, og den skal du få straks her på P5 Hits.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, ja. Flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg er klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
0: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun én gang i året.
3: Én gang i året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Vi venter på overskriftene. Nå er høsten her, men husk det at august er også sommermåned, så nå må du bare nyte de sommerdagene som dukker opp, og kanskje du tar en helaften og ikke drar hjem før soloppgang, sånn som Ramón her på P5 Hit.

0: Det er mye man kan bruke hjernen sin til, og Alex Warren har blant annet brukt hjernen sin til å memorere 60 av siffrene i pi. Jeg vet ikke helt hva han skal bruke det til, men heldigvis har han også brukt hjernen sin til å skrive fantastisk bra musikk, og vi skal få Alex Warren sammen med Jelly Roll på låta Bloodline, som på vei her på PFMids.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
9: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Olivia Lobato er jo svensk, men også brasiliansk, halvt brasiliansk, og første delen av livet så bodde hun I Brasil, og der ble hun jo vant til deilig varme, kanskje derfor hun også ekstra glad I den svenske sommeren, så da har hun rett og slett tatt en vakker kjærlighetslåt og pakket den inn I svensk sommer med duften av blomster. Dette sirener her på P5 Hits.

Harry Styles så venner finne kjærligheten, gifte seg og stå, altså det å stå foran alteret og komme med de dype løftene, det rørte hjertet hans litt. Så da ble låta American Girls til, og i etterkant så har jo han også falt for sin egen American Girl, altså datteren til Lenny Kravitz, Zoe Kravitz, og satt ring på fingeren, så han skal vel da kanskje til alters etter hvert han også. Vi skal få låta American Girls her på P5 Hits akkurat nå.

Fotball-VM er over, men musikken elsker vi fortsatt. Dai Dai er på vei. Og straks Bausa med Magnetic.

0: på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner. Og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei.
12: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
16: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Okay. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
17: Jeg er klar.
18: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steik i god knas. Bankersten.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Burna Boy er den første nigerianske artisten som har brytet skikkelig gjennom I statene og solgt ut store arenaer, som for eksempel Madison Square Garden. Så det var jo en selvfølge også at han fikk slå seg sammen med Shakira og gi oss årets VM-låt. Die Die hører du her på P5 Hits.

0: Det Lara kan sakene sine, altså, og låta hennes Sjelen blitt brukt i over 100 000 TikTok-videoer. Det sier litt, altså. Hun utrolig flink. Vi skal få denne låta her som gikk rett i hjertet og sjelen på det norske folk. Sjelen på vei. Hold deg her.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
2: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1.309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
6: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et F.
11: Jeg ga henne banan og druer. Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det er for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
13: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90. Og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

Det ikke mange år siden Terry Swims spilte på John Dee i Oslo. Etter det så var det Spektrum, hvis jeg husker riktig. Og nå i mars, 2. mars, så er det altså Unity Arena han spiller i. Så det er bare å bestille seg billetter. Vi skal få en av verdens beste stemmer i popbransjen, spør du meg. Dette er Mr. Know It All av selveste Terry Swims.

0: Trump og Taylor Swift, de er ikke bestevenner. Av naturlige årsaker, hun digger ikke han, og da går han ut og sier at han hater Taylor Swift. Men tydeligvis så har flere av kampanjevideoene hans nå de siste dagene brukt Taylor Swift sin musikk. Så de er blitt tatt ned igjen da, naturlig nok. Jeg vet ikke om alle i teamet hans følger helt med på hvem han krangler med til enhver tid, men Taylor Swift, hun er en evig fiende, tror jeg, og det er like så greit, tenker jeg. Vi skal få Taylor med Opalite straks her på P5 Hits.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.

0: har gjerne trim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
3: Steike god knas. Bankerstein.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter. We are
6: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
8: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

at det 13 år siden hele Norge ble kjent med Astrid S gjennom Idol. Jeg føler at hun har vært aktuell hele tiden siden da. Men det var I fjor hun faktisk hadde sitt beste år sånn rent økonomisk, tjente mest penger på musikken. Vi skal få låta hennes Hurt So Good her på P5 Hits akkurat nå.

Klingene kaller de seg, og det høres jo veldig svensk ut, men det en fransk duo som står bak dette prosjektet her. Første singelen, den het Jubel, og grunnen til at de hauset over det franske språket var ikke fordi at de syntes at svensk var så vakkert, for det husker jeg de sa i starten, men den egentlige grunnen har jeg nå fått inntrykk av at egentlig var fordi de hadde lyst til å bli oppfattet som en svensk duo, fordi det var så mye bra svensk housemusikk, så tenkte jeg at ok, hvis vi later som vi svenske, så kanskje vi får litt rask innpass vi også. Uansett, det kan godt hende det fungerte, altså, for første singel Jubel jo fortsatt en hit som spilles verden over, og vi skal få den her på P5 Hits akkurat nå.

Hadde ikke Morgan Wallen skadet albuen sin, så hadde vi kanskje aldri hørt musikken hans, for han var jo på vei til å bli baseballstjerne. Men måtte i stedet lære seg å spille gitar, og ja, resten historie. Vi skal få Morgan Wallen med Love Somebody her på P5 Hits akkurat nå. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Vi har Bella K på vei her på P5 Hits. Og om 3 minutter får du Alex Warren med Fever Dream. Hold deg her.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
8: Nå på Viaplay.
9: My husband made me 6 inches tall.
10: You'll be safe in the dollhouse.
11: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
12: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
14: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
15: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
16: Elektroimportøren.
17: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
18: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
17: smarthus.
19: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
20: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
21: Men jeg ga henne en banan og druer.
22: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
23: Det for mye.
24: Hun sa han ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
18: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Som for så mange andre artister i dag, så startet karrieren til Bella Kay på TikTok, og hun var faktisk ikke i et ordentlig studio, altså innspillingsstudio, før i fjor, altså juli 2025. Så før det så hadde hun gjort alt selv på soverommet sitt, så det funker det også, altså. Vi skal få låta hennes I Love It, I Love It, I Love It her på P5 Hits akkurat nå.

0: alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. We are
7: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Tall og revisor, vær så god.
12: Hallo, det sjefen som ringer her.
11: Miriam?
12: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
11: Jeg hører at du ikke Miriam.
12: Ja.
11: Ja, så legger på.
12: Ja, gjør det, du.
11: Ja, ha det.
12: Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: AJ-produkter Norge her.
14: Hei.
11: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
14: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Han skuespiller, han danser, han spiller piano, han spiller gitar. Så det var vel egentlig ikke noe spørsmål om hvilken bransje Philip Bargy Ramberg måtte ende opp i. Det var selvfølgelig i underholdningsbransjen. Og her som artist, dette Ses igjen på P5 Hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Tate McRae, hun har både vært backupdanser for Justin Bieber og kommet til finalen I So You Think You Can Dance I Kanada, så dansing en stor del av hennes liv. Men nå danser hun ikke for noen andre, nå danser hun til sin egen musikk på scenen under sine egne konserter. Vi skal få Tate McRae med Just Keep Watching straks her på BFM Hits.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Steinsprut.
3: Du med I venneklubben til prinsesse,
4: eller? Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos prinsess.
5: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
4: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
6: Jeg klar.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
9: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
10: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
11: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
10: Nei. Beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
11: Jeg skjønner.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Som for mange andre nordmenn så har sommeren 2026 vært fotballpreget for Chris Holsten, som er veldig fotballfan. Men nå er det musikk som gjelder igjen. Vi skal få slå hjerteslå her på P5 Hits. Du

Jeg blir aldri lei av denne her. Fantastiske Dracula er på vei. Og rett rundt hjørnet nå, en energiboost av en låt Azizam av Ed Sheeran er på vei.

0: Lykke til!
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
5: Steike god knas. Bankerstein.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
8: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
9: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
10: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få I deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: fått seg en spellemannsnominasjon. Det har Erling Braut Haaland også i kategorien årets låt, og det denne her, ja, det vel egentlig en tullelåt. Kygo jo, heter den, tror jeg. Så det jo gøy. Erling hadde nok ikke trodd at han skulle bli nominert til spellemann også, men hvorfor ikke? Vi skal få Kygo sammen med Khalid og Griffin. Save My Love på vei.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
3: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
2: Nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
3: Jeg skjønner.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne en banan og druer.
15: Hallo,
14: jeg gitt henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
18: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
17: Ja. Yes.
18: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
17: Enig. Noen må si noe.
18: Men nå er det din tur, da.
17: Jeg har ingenting.
18: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
17: Nei. Du?
18: Nei. Ikke heller.
19: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
20: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
21: Ja.
20: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
21: Ja, men gjelder det alle varer?
20: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
22: Ja?
23: Har vi som stafell?
22: Stafell?
23: Som til noen man maler.
22: Staffeli?
23: Mhm.
22: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
24: Med bare 1 GB data blir det masse.

prat om kroppen til Sara Larsson, og det jo ikke rart heller, fordi hun ser jo fantastisk ut, og hun holder det ekte på TikTok, hvor hun forteller at, vet du hva, det gener altså. Man må ikke streve så fælt med å prøve å se ut som noen andre, men det veldig mye gener som grunnen til at jeg ser ut som jeg gjør, og så danser hun jo ekstremt mye da. Vi skal få låta hennes Midnight Sun her på PFM Hits.

0: Navnet Jon Nørgaard, det er ikke et navn vi kjenner kjempegodt til her, men han er altså en dansk sanger, veldig kjent der. Han vant programmet Popstars i 2002, da var han bare 17 år gammel, og ble jo stjerne, og noen år senere så spilte han inn en EDM-låt som heter Turn the Lights Off. Den har plutselig fått ny vind under vingene 15 år senere, så i fjor så spilte han inn ny vokal på den, og fikk hitten, som har det samme navnet, altså Turn the Lights Off, denne gangen med Justy og Jack Style, som er med på teamet. Vi skal få denne låta straks her på P5 Hits.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Excuse, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
7: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
3: Hæ?
2: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
3: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
2: Ja, den så jeg ikke.
3: Nei.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.
8: P5-hits

0: me.
1: Da takker jeg, Elisabeth, for følge her i P5-lunchen denne tirsdagen. Nå blir Jasmin med deg videre utover ettermiddagen, og så høres vi plutselig nå, Clean Bandit med låta Solo. Solo.

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får det av Otto.
1: Politiet har siktet en person etter at en annen person ble funnet død i Salangen i Troms i går kveld. Det bekrefter politiet i Troms i dag og kaller dødsfallet mistenkelig. Politiet bekrefter at det blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært på adressen da hendelsen skjedde. Politiet ønsker ikke å si noe om det en mann eller kvinne som siktet, eller hvilken rolle personen hadde i hendelsen. Det har vært en alvorlig MC-ulykke i Mosseporttunnelen i Østfold nå i ettermiddag. Tunnelen nå stengt, melder politiet. Årsaken til ulykken ukjent, og nødetatene på stedet. Det seiler stadig færre skip gjennom Hormuzstredet. I går tok 6 skip seg gjennom stredet mot et snitt på 11 de siste dagene, skriver flere medier. Før Israel og USA angrep Iran i slutten av februar, passerte mellom 130 og 140 skip stredet hver dag. I helgen kom Iran med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: favorittknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Steinsprut.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
7: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
6: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Nå på Viaplay.
10: My husband made me 6 inches tall.
11: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
13: This is kind of nice.
10: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
14: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
15: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
16: Hei, hei, skal du sjekke inn?
15: Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
16: Jeg skjønner.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: P5, og nå fasiten i litt av en hit. Her er det jeg som har med meg et sekund av en superhit, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva den superhiten heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat med svaret ditt. Et sekund går fort, og i dag høres det sånn her ut. Ja, det er en ganske kjent låt, men den er jo ikke spesielt ny, så jeg skjønner at det kan være vanskelig å komme på akkurat hva den heter, men har det gjerne på tunga. Og hvis du kjente at, men jeg er så nær, Jasmin, jeg vet egentlig, jeg kan teksten på den, jeg husker ikke bare hva den heter, så har jeg også med meg et hint til i dag, som kanskje har vært litt hjelp på veien. Ja, det er jo selvfølgelig et veldig kort hint, for det er jo bare ett sekund det også. Men i inboxen min, P5 Hits på Snapchat, så har det vært relativt enstemmig. De fleste har svart akkurat det samme, så jeg har valgt ut Børre til å fortelle oss hva forslaget i fellesskap er.
1: Jasmin?
0: Ja?
1: Kan det være La La La? Jeg bare spør. En fin sending.
0: La La La av Naughty Boy og Sam Smith er helt riktig. Må også gratulere til Rikke, Olivia, Camis og Nico. Dere svarte også La La La i inboxen i dag. Gratulerer med vel overstått litt av en hit.

0: straks på P5. Sam Fender med Olivia Dean. Aller først blir vi værende I Norge med gutta I Bausa og låta deres Magnetic.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Til og med onsdag får du 6-pakk Prioregg til 20 kroner, og hele uken får du en kilo norske poteter til 10 kroner, mellombar til 15 kroner, og 450 gram gilde kjøttpølser til 30 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Cascada, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Dix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Volt, god dag.
7: Hei, Endu. Har du

0: fått enda flere varer på salget nå?
1: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
0: Fortsatt i alle butikker?
1: Ja, og på voltfashion.com.
2: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En limrik.
2: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
5: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
8: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
9: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

plukker opp ny musikk for oss om dagen. Og akkurat nå så er hun på P5 med Don't Stop The Music. Jeg heter Jasmin Mehmood. Nå kan du se Olivia Dean live for bare 300 kroner. Hvis du såklart ikke er kresen på hvilken radio du ser henne fra. For hun er nå I gang med et nytt prøveprosjekt sammen med blant annet Coldplay. Olivia Rodrigo har testet det her litt tidligere. Charlie XCX. Der de skal prøve å gjøre konserter billigere for fansen. Her I Norge så har vi jo billetter som, hvor billettprisene ofte satt. Men utenfor Norge så styres jo prisene av etterspørsel. Litt som en flybillett. Det mange interesserte så blir konsertbilletten også dyrere. Og det kan faktisk ikke artisten gjøre noe med. Men nå har vi jo fått dette prøveprosjektet som skal gjøre at du kan kjøpe en konsertbillett for, ja, la oss si 300 kroner. Men du vet ikke hvilken rad du får eller hvilket sete du får før konserten nærmer seg eller på selve konsertdagen. Du blir på en måte, det du kjøper jo et sete som ikke blir solgt til full pris. Det jo en veldig bra måte for artistene å selge enkeltseter eller rader som ofte står tomme, og som gjør at de også kan tjene penger på det, men også en mulighet for deg som fan å oppleve artisten din til en mye billigere penger. Hvis du selvfølgelig ikke har noe imot å sitte alene eller vite hvor plassen din før du kommer. Jeg tenker at dette her, det kan slå begge veier. Du kan få et kjipt sete hvor du sitter langt baki der, eller så kan du få tidenes opplevelse på første rad, altså.

0: Morgendagen på P5. Jeg heter Jasmin Mevod, setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå og følge med deg i dag. Jeg har gjort klar Alex Foran her ganske straks med Fever Dream.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris. Steinsprut.
2: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.
5: Norwegian.
4: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
12: Ja, ja, ja, ja.
11: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
12: Ja, men gjelder det alle varer?
11: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
13: Vestlandet har møkje å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
14: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
15: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steik i god knas. Bankerstein.
15: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god tirsdag, klokka tre, og det klart for nyheter. De får det av Otto.
1: 58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: Politiet har siktet en person etter at en annen person ble funnet død i Salangen i Troms i går kveld. Det bekrefter politiet i Troms i dag og kaller dødsfallet mistenkelig. Politiet bekrefter at det blitt brukt skytevåpen. Flere personer skal ha vært på adressen da hendelsen skjedde. Politiet ønsker ikke å si noe om det en mann eller kvinne som siktet, eller hvilken rolle personen hadde i hendelsen. Dødstallet i Colombia stiger etter gårsdagens kraftige jordskjelv. Nå 169 personer bekreftet døde og over 600 skadet ifølge myndighetene. Skjelvet ble målt til en styrke på 7,4 og det kraftigste som har truffet landet på flere tiår. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

På fredag står han på scenen I Tøyenparken I Oslo for aller første gang på Øyafestivalen. Og avslutter den den fredagen, det Sombre med Back to Friends her på P5. På fredag så skal jeg også dele ut 1000 kroner til deg som har hørt ukas sommerhit. Denne uka så det Klingand med låta Jubel. Du skal høre etter og si fra til meg I appen vår Lyden av Norge om at du har hørt den. Og det jeg vil anbefale det å bli værende her på P5, for I løpet av denne timen her så kommer jeg til å spille ukas sommerhit.

0: Da ble det litt krøll. Jeg beklager at du fikk to låter litt sånn oppå hverandre i begynnelsen her, men du hørte Tate McRae med Just Keep Watching. Snart til Luke Combs med Fast Car. Aller først Taylor Swift med Open Light.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja! Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
3: Ja, samme her. Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
2: Ja. Yes.
3: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
2: Enig. Noen må si noe.
3: Men nå er det jo din tur, da.
2: Jeg har ingenting.
3: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
2: Nei. Du?
3: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Hei, hei dere. Jeg tok for sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
11: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
10: Unødvendig dyrt.
11: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
10: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
10: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
11: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
10: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
10: Ja, det var jo det han sa, da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Eyes Closed, synger Ed Sheeran. Og nå skal vi til Ray, som tidligere har sunget følgende. Lenge manifestert seg en mann som skal ta henne med storm, og nå har kanskje denne mannen tatt henne med til fornøyelsesparken Six Flags i LA. Og det er ikke en hvilken som helst mann, det er selveste skuespilleren Michael B. Jordan. Bildene, de har spredt seg som ild i tørt gress på sosiale medier, og ikke minst hos sladrepressen, av Ray og Michael som koser seg og kjører karuseller. Spørsmålet er bare, er dette her en date, eller er dette nok en venn av Ray? Mange har jo tidligere spekulert i om hun datet Lewis Hamilton, han som nå er sammen med Kim Kardashian, og de har liksom sitt forhold. Det gikk Ray raskt ut og bekreftet at ikke var sant. Hun sa denne gangen at han bare er en god venn, og har vært det i mange år. Men denne gangen så har hun jo ikke gått ut og avkreftet noen ting rundt Michael B. Jordan, som kan tilsi at dette kanskje stemmer, at de dater. Men fra spøk til alvor, min mening, hvis det stemmer, good for you, girl. Altså, du har delt så hårdt fra kjærlighetslivet ditt som går i dass til hele verden, og nå går det potensielt på skinner. Jeg heier. Og så må jeg bare si at hvis Michael B. Jordan er den fremtidige kjæresten til Ray, så har hun i hvert fall nøye beskrevet hvilken ring hun vil ha. Så må vi se da om det er det hun får. Det vil tiden vise. Nå til Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang på P5 Hits. Det er så horrible.

0: du hørt denne et par ganger, så er det umulig å ikke synge med i refrenget til Tayo Cruz og låta hans Dynamite. Jeg heter Jasmin, det blir snart mer allsang, for jeg har tatt med en helt spesiell låt til deg i dagens Kø-klassiker. Den skal du få ganske snart. Først til Luke Combs med Fast Car.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hvor kom du fra?
5: Rema 1000.
3: Rema 1000?
5: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
5: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
5: Vi snakkes i Rema-appen.
6: Norwegian.
7: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
8: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
9: Steike god knas. Bankers den.
8: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
10: Elektroimportøren.
11: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Volt, god dag.
14: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
13: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
14: Fortsatt i alle butikker?
13: Ja, og på voltfashion.com.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
19: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: Mr. Know-it-all. Klokka viser rushtid, og sitter du I bilen nå og direkte påvirket av trafikken selvfølgelig og kø, så skal jeg gjøre det litt grann gøyere med allsang.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: Og derfor så har jeg valgt å dra oss tilbake til 2011 til Lady Gaga og albumet Born This Way. En låt som til den dag I dag blir spilt når man skal synge karaoke. Den blir spilt under Pride, Pride-paraden. Den går egentlig ganske varmt I ganske mange spillister, og ikke minst så synes jeg det en utrolig interessant måte denne sangen her har blitt laget på. For Lady Gaga mistet jo bestefaren sin, han var døende, tilbake I 2010, og da satt hun og faren hennes seg ned foran piano og skulle prøve å skrive en slags farvellåt til bestefaren hennes. Hun satt der med en stor flaske tequila. Hun og faren shotta frem og tilbake, og hun bare kastet ut alle følelsene sine på piano samtidig som hun skrev, og sammen så ble det til den ikoniske låta som du skal få kose deg med nå. 4 minutter og 20 sekunder med The Edge of Glory.

0: klare. Nå er det bare å holde mobilen klar, og ikke minst ha lyden av Norge-appen åpen, for det er der inne du sier fra til meg hver gang du hører ukas sommerhit. Og denne uka så skal du høre etter Klingand med denne låta her. Denne låta heter Jubel. Når den blir spilt her på P5, så kan du vinne 1000 kroner. Og jeg skal dele ut en tusenlapp allerede denne fredagen her, for aller siste gang. Og så er du også automatisk med i trekningen om 20 000 kroner som frokostshowet skal dele ut neste uke. Men da må du si ifra, du må bli værende her på P5 for å høre denne låta her, som jeg vil si kommer innen 10 minutter.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Staffeli?
2: Mm.
3: Ja, hva tenker du å gjøre med det da?
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane i Oslo. På scenen står Scooter, Basshunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tix. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
7: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: VM er over, men følelsen den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
10: Det ble jo en ganske liten frokost.
11: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
10: Men det jo bare et par timer til lunsj.
11: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
10: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
11: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

her, jeg ga deg en heads up, og med god grunn, for alt jeg vil, det at du kan og skal vinne, og det kan du nå. Ja, dette her Klingand, og låta Jubel. Nå må du gå inn i appen vår, Lyden av Norge. Og så må du trykke på sommerhit-knappen og si frem at du har hørt den, for dette låta som kan sikre deg 1000 kroner allerede denne fredagen her. Og ikke minst det automatisk med i trekningen om 20 000 kroner på mandag neste uke. Men da må du si fra i appen vår, Lyden av Norge, og bare der inne. Og det må du gjøre nå!

0: 58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det er bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
1: Interessant at det tross alt er en del saker hvor dette har vært aktuelt.
0: En kvinne i 20-årene er siktet for drap etter at en mann i 30-årene ble funnet død i en bolig i Salangen i Troms i går kveld. Til TV 2 opplyser kvinnens forsvarer at hun etter avhør i dag er løslatt. Politiet bekrefter at det er blitt brukt skytevåpen. Ifølge politiet skal det være en familiær relasjon mellom den siktede kvinnen og mannen. En signalfeil på strekningen mellom Oslo S og Lillestrøm fører nå til togforsinkelser i ettermiddag. Vy opplyser om at noen tog også kan bli innstilt, og at de jobber med å rette feilen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Øya-festivalen plakaten etter min mening. Sober, som skal avslutte fredagen, og du hørte han her med Home Wrecker. Nå det bare 5 minutter til vi skal I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til sangen. Hva oppgaven det skal du snart få vite. Bli værende. Først til Circus. Dette radio på

0: på PFM, og nå skal du få dagens lille hjernetrim hos meg.
1: Spiss ørene. Det er tid for lytterprøven.
0: Her er det en låt som gjelder, og en oppgave til den låta. Jeg har fått på plass Sara Larsson og Clean Bandit her i dag, så skal de gi oss deres symfoni. Og i den låta der, så synger Sara Larsson om en type låt på radio, som hun nevner. Altså hun synger setningen like a prikk, prikk, prikk song on the radio. Men hva er det hun fyller den prikk, prikk, prikken med? Hvilket ord er det som skal inn der? Svaret på det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5-hits på Snapchat med forslaget ditt. Vi skal altså frem til hvilken type låt på radio Sara Larsson nevner i teksten. Og nå er det bare å spisse øra og ha Snapchatten klar. P5-hits heter der inne. Legg meg til som venn og fortell meg hva hun fullfører setningen med.

Hvilken type låt på radio nevner Sara Larsson i teksten? Hun synger like a prikk, prikk, prikk song on the radio. Spørsmålet hva fyller hun den setningen med? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også Bella K med denne her. Før det, Kygo, Khalid og Griffin, Save My Love.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
7: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
10: Ja.
9: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
10: Ja, men gjelder det alle varer?
9: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
11: Volt, god dag.
12: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
11: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
12: Fortsatt i alle butikker?
11: Ja, og på voltfashion.com.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Solsak av Falling in Love her på PFM, hvor lytteprøven gjennomført, svarene levert, og fasiten, den klar. En låt og en oppgave til låta. I dag så det Clean Bandit sammen med Sara Larsson som har fått synge Symphony for oss. I just wanna be part of your symphony. Og i den låta så nevner Sara Larsson selv når hun synger om en type låt på radio. Hun synger Like a prikk, prikk, prikk, song on the radio. Hva fullfører hun, eller fyller hun den setningen med? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat, og i dag så har jeg valgt ut to stykker fra inboxen som skal få lov til å svare. Vi starter med deg, Martin. Hva hørte du?
1: Like a love song on the radio.
0: Like a love song on the radio. Kapteinen, hva med deg?
2: Hei, P5-hits. Dette kaptein som tipper at Sara Larsson sier Like a love song on the radio. Kan det være riktig? Kaptein, over og ut.
0: Altså, for en dyp stemme. Du kommer langt ned i det registret der. Ja, ganske behagelig, faktisk. Du, kan det være riktig? La oss sjekke fasiten. Ja da, Like a love song on the radio. Bare å gratulere. Vel gjennomført lytteprøve. Og så det en ny sjanse i morgen hvis du ikke rakk å bli med i dag. Nå til Bella Kate.

0: Forget Me. Riktig god tirsdags ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Har Ed Sheeran på plass her om noen få minutter med Azizam.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det.

0: Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
4: destinasjoner.
3: Hei, hei. Hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
3: Og motsatt.
4: Jepp, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
3: Ja.
4: Vi snakkes i Rema-appen.

Og kommer du deg inn på den grinelista mi på Spotify, som jeg tror en av de første grinelistene jeg lagde, for denne låta her, den kom ut i sånn, jeg tror det var vært 2010, for jeg gikk i 9. klasse, og så tror jeg Spotify kom i sånn 2008, og så lagde jeg liksom min første grineliste til ikke en ex engang, du vet når du bare har hatt et stort crush på noen. Og i hodet ditt så har du tenkt at ja, ja, men det der blir min fremtidige mann. Og så slår realiteten og virkeligheten deg, så skjønner du at det blir det jo så absolutt ikke. Og takk Gud for det i dag. Men du har likevel grinig så utrolig mye over en eller annen fyr og lagde din egen liste. Og der startet Bruno Mars med Grenade som aller første låt inni der. I would catch a grenade for you, altså. Rett og slett veldig hormonell Jasmin i 9. klasse. Du, vi skal på mandag dele ut 20 000 kroner som en full premiepott til deg som har bidratt inne i appen vår Lyden av Norge og sagt ifra om at du har hørt ukas sommerhit. Det er frokostshowet som kommer til å dele ut 20 000, men jeg skal før det få lov til å dele ut 1 000 kroner til deg, og det skjer denne fredagen her. Men det er kun hvis du sier ifra i appen vår Lyden av Norge når du hører ukas og sommerhit. Og hvis du ikke har fått det med deg, så er det Klingond, franske Klingond, med låta Jubel, som du skal høre etter. Og den blir spilt flere ganger her på P5 til alle døgnets tider. Så det er bare å ha radioen på, ha øra med, holdt jeg på å si, med på laget her, og ikke minst si fra i appen vår Lyden av Norge om at du har hørt Klingond med låta Jubel.

0: K-Han og Stick Season her på P5 blir værende. Vi skal både innom Jonas Brothers og deres Sucker, og ikke minst Delara aller først med Sjelen.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
5: Men fortsatt I alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: tirsdag ettermiddag. Klokka 5, og Otto står klar med siste nytt.
1: 58 varetektsfengslede har fått bo hjemme i stedet for i fengsel, slik som Marius Borg Høyby. Det viser ferske tall fra kriminalomsorgen. Ordningen ble innført i august i fjor, og det er bra at den brukes, sier jurist og professor ved Politihøgskolen Morten Holmbo.
2: Interessant at det tross alt er en del saker hvor dette har vært aktuelt.
1: En mann fra Vestoppland som i tingretten ble dømt til 8 år og 6 måneders fengsel for gjentatte voldtekter og mishandling av kona i over 30 år, anker nå til Høyesterett. Han anket først til lagmannsretten, der han ble frifunnet for voldtektene og fikk redusert straffen til 1 år og 4 måneder i fengsel. Mannen anker nå den dommen til Høyesterett, skriver NRK. Libanon er nå det første arabiske landet i verden som avskaffer dødsstraff. Et flertall i nasjonalforsamlingen har nå stemt ja for forslaget. Dermed blir Libanons strengeste straff erstattet med livsvarig fengsel med hardt straffarbeid. Libanons justisminister kaller avgjørelsen historisk. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Jasmin her. Dua Lipa, hun har mange jern i ilden altså. På ved siden av å være artist, så driver hun en egen kultur- og livsstilsplattform, som blant annet har en bokklubb, Service 95 heter det, og i det universet så driver hun også en podcast. Hun har startet et Pilates-brand, og driver i tillegg en egen musikkfestival. Sunny Hill Festival heter den, og er i Kosovo, og er også en familiebedrift. Dette her en festival som Dua Lipa startet sammen med faren sin og et par andre familiemedlemmer, og hvert eneste år, det er så gøy, så får verden være vitne til tidenes kuleste familiesamling. Altså jeg føler at vi får ta en del i på en måte hele dette Lipa-universet, for hele familien Lipa reiser på den festivalen og fester sammen, og det ser så gøy ut når de alle sammen har det gøy sammen, og så har folka med seg sine egne venner igjen, og så er det heller ikke små navn på plakaten, altså på line-upen på Sunny Hill Festival. Katy Perry spilte der i år, Louis Capaldi, Martin Garrix, og i tillegg til en haug av Kosovo-albanske artister som også blir løftet frem på den musikkscenen der. Og vi skal veldig snart høre fra Dua Lipa, fra Stjerna Sjæl. Jeg har selvfølgelig med meg låta hennes Don't Start Now om bare 3 minutter. Først Dominic Fike. Dette her

deilig energikick fra Dua Lipa, og vi skal snart inn I skrifteboksen her på P5, et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter, bekjennelser, flauser og meninger med oss helt anonymt hvis du vil det, inne på p5.no. Og I dag så handler det om en synder som vurderer å gjøre noe helt spesielt for å slippe å dra på jobb. Hva trikset det skal du få vite om et kvarter. Først Alex Warren.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: We are family.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin, at jeg hver eneste dag tar frokostshow på seg prestekappene sine, og så prøver de å dele ut synsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg presser veldig på samboeren nå for å få barn nummer to, for å få et lite avbrekk fra jobben.
3: Du vil ha ekstra barn for å få avbrekk fra jobben, ja. Da tror jeg ikke du vet hvor mye jobb det er å ha to unger.
2: Ja, for det var der jeg tenkte også. Altså, ja, ok, så får du mamma-perm da. Det er jo, kan jo være veldig hyggelig hvis du får en kjempekosk, søt liten baby som sover godt om natta. Men bare se for deg, kvinne, at det blir en kolikk baby. For eksempel. Da savner man å sitte med Petter Pilgaard og Martine Lund og drikke kaffe om morgenen, altså. Ja,
3: og til og med spør om vi kan ta et ekstra møte.
2: Og så se for deg liksom etter mamma-permen, kjære kvinne. Da skal du levere to barn i barnehagen. Du skal rydde etter to barn. Du skal lage middag til to barn. Du skal ha to barn som spytter ut maten og sier:
4: æsj! Mamma, jeg liker ikke brokkoli!
2: Altså, jeg bare tenker sånn, er dette løsningen?
5: Vet du hva, jeg skal komme med en innrømmelse også, for det har vært perioder hvor jeg har tatt på meg litt mye jobb, hvor det plutselig har vært sånn 16 timers lange arbeidsdager, at jeg da har vært på radio fra tidlig, og så fortsetter hele dagen, er hjemme sånn 7 på kvelden, og da var det en periode før sommerferien, hvor jeg sa til typen min sånn, vi skal ikke bare få et barn da, for at nå frister det litt med mamma-perm. Men så tok jeg meg selv i å tenke sånn, nei, for da kommer jeg sikkert til å skjede meg veldig mye i den mamma-permen.
3: Da er det 24-7, vet du, Martine, det er ikke bare 16 timer.
2: Ja, ikke sant? Altså. Ja, men jeg tenkte helt likt. Ja. Før jeg fikk mitt første barn, så tenkte jeg helt likt sånn, herregud, det blir godt å gjøre noe annet. Og det var det også, altså.
3: Jeg er ikke mer med mens av dere.
2: Men fitt i katta, sa jeg etter 8 måneder. Jeg var så glad for å være tilbake på jobb.
5: Ja.
2: Jeg var altså så glad for å være tilbake på jobb. Så, kjære kvinne, tenk, sug litt på den dropsen. Tenk litt ekstra på det, men du er selvfølgelig tilgitt.
6: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: danse oss inn i midnattssola. Vi sammen med Sara Larsson etter Tate McRae aller først. Just keep watching.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Steinsprut. Risbilgass. 0909.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Et alvorlig bra cover som Limp Bizkit har gjort av den klassiske rockesangen til The Who, Called Behind Blue Eyes. Jeg heter Jasmin, med mod nyere musikk, det får du I P5 Top 40-lista. Det de 40 mest spilte låtene på norsk radio som vi teller oss igjennom der hver eneste fredag klokken 8 på kvelden. Har du ikke slengt deg på tidligere, så det på tide at du gjør det denne høsten her, og jeg lover at du kommer til å komme tilbake igjen og igjen og igjen og igjen. Og I den lista så finner vi Sara Larsson med middag.

0: Og veldig snart Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar, fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
5: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

War og Ryan Lewis Thrift Shop. Og med det så skal jeg gi over spakene her til Christian Laland. Han skal følge deg videre inn I tirsdagskvelden her. Jeg heter Jasmin Mehmood, på plass igjen I morgen til samme tid. Vi starter klokken 2. Yeah.

Mange tusen hjertelig takk til hele Norges Jasmin Mehmood og P5 ettermiddagen. Jeg heter Christian Laland, vil veldig gjerne ønske deg velkommen til P5-kvelden. Og hvis du har lyst, så vil jeg gjerne slå og følge med deg de neste timene. Da kan jeg blant annet by på ukens sommerhit som kan gjøre deg noen kroner rikere. Skal også få Sienna Spiro etter Shawn Mendes.

Vi er godt ute i august, vi, men sommeren den ikke over på P5. Det betyr at ukens sommerritt ruller videre. Det kan gjøre deg 20 000 kroner rikere, faktisk. Det som er din oppgave, det er å få med deg 1. Hvilken låt som er ukens sommerritt, det skal jeg fortelle deg straks. Og 2. Når du hører den låten på P5, så må du gå inn i Lyden av Norge-appen og klikke på sommerhit-knappen. Da kan det være du som blir ringt opp med en hyggelig beskjed. Låten du skal lytte etter denne uken her, det er en låt som heter Jubel fra Klingane, og jeg kan røpe såpass. Den er på vei her i løpet av det neste kvarteret. Så er du keen på å vinne spenn, så er det bare å holde seg på P5, altså.

0: Ukens sommerhit som kan gjøre deg rikere er i vente på P5. Du skal også få BB Rexha og Faithless. Og før det så er det Alex Warren.
1: Lurer du på hva du skal ha til middag i dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitesterkt regnsett til junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut i regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Hei!
6: Nei, holde, holde! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe hverandre i dag.
5: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
6: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
5: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
6: Nei, nei.
5: Hvor lenge er det til du skal av?
6: Seks stopp.
5: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
6: Gjør det beste ut av det,
5: må jeg. Skal jeg begynne?
6: Ja, kjør på.
5: Ok. Hvordan går det med ungene?
6: Nei, vi har ikke barn.
5: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
6: Ja, den går den.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten. Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
10: En gang i året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på Penny.no.
12: Volt, god dag.
13: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
12: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
13: Fortsatt i alle butikker?
12: Ja, og på voltfashion.com.
14: Hallo, ja.
15: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
14: Ja, det spørs hvor mange dere er.
15: Vi blir 2 stykker.
14: 2? Det skal vi nok få til.
15: Skal jeg handle da, eller?
14: Greit. Jeg setter på oven.
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

Nei, har du sett på makan? Det var jaggu ukens sommerhit det. Hvis du nå kommer rett ut av Lyden av Norge-appen og har klikket på sommerhit-knappen, så er du altså med i trekningen av 20 000 kroner. Og hvis ikke du rakk det, så er det ingen grunn til å deppe. Den der kommer mange, mange, mange ganger i løpet av den neste uken.

0: Om kort tid her på P5 skal du få Dracula fra Tame Impala og Jenny. Jeg lover deg også Apolite fra Taylor Swift.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre.
7: Redd frukten.

0: har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
1: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

Så herregud, husker du den der, eller? Den der er god og gammel, med gammel i fet skrift, altså. Sophie Ellis Bextor og Murder on the Dance Floor. Den fikk seg jo en sånn seriøs opptur på TikTok. Jeg begynner å bli, er det ett år? Er det to år siden? Den ble trendy, det er det som er sjukt med TikTok. Gamle låter, låter du ikke har hørt om, låter du har glemt, plutselig, så hører hele verden på dem igjen. Ja da, sånn er det blitt. Jeg er Christian, dette er P5, og nå skal du få Tame Impala og Jenny. Dette er Dracula.

0: straks her på P5. Det blir Kygo og Save My Love.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
4: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trekker og stresser litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Men fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.
5: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke vær glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
8: Elektroimportøren.
9: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor I verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

Riktig god tirsdag. Dette er P5, Christian Laland her. Vil bare minne deg om at ukens sommerhit som kan gjøre deg 20 000 kroner rikere denne uken, det er Klingane, Jubel. Når du hører den låten i radioapparatet ditt, og da på P5, så må du gå inn i Lyden av Norge-appen, klikk på sommerhit-knappen, og boom! Så kan du bli 20 000 kroner rikere. Fuck it,

0: lykke til! Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes I Community Shield I det som også generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja.
7: Og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
7: Biltema?
6: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
10: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: Martine Lunde fra frokostshowet her på P5. Hun har begynt å leke at hun er en bonde. Hun har altså blitt en gamer.
1: Nå har jeg funnet en artikkel da, som skriver at det er kanskje ikke så dumt å være en gamer, og det får meg til å føle meg litt bedre, ettersom jeg bruker veldig mange timer på Heyday om dagen. Ja. Dette her er ikke mine ord, men i artikkelen så står det: gamere fremstilles ofte som asosiale, bleke og pizzaspisende unge menn som knapt forlater spillkonsolen.
2: Ja, men det stemmer jo, det er jo fordommen. Altså, ja. Det er jo på en måte en kvisete hettegenserfyr med en monster i hånda, liksom.
1: Ja, men nå mener jo disse forskerne bak en ny studie at gaming har sine fordeler, og de har laget en liste over alt man kan lære av å game, som faktisk kan være ekstremt nyttig i arbeidslivet.
2: Ja, for høre!
1: Ja. Gamere, de blir flinkere til å løse problemer.
2: Ja, det tror jeg på, for det har jeg merket litt selv.
1: Ja.
2: At når man sitter og spiller, det er mange av de spillene som har veldig mye sånn som puzzles.
1: Ja, ikke sant?
2: Sånne hjernetrimgreier inni seg. Og jeg, hvis ikke jeg hadde holdt på med det, så tror jeg det hadde forfalt for lengst.
1: Ikke sant? Og mange som gamer, de tar jo da og gamer kanskje med noen venner også. Og her står det også at gamere blir veldig gode på samarbeid og kommunikasjon.
2: Ja, ikke sant?
1: Og det er også veldig viktig i arbeidslivet.
2: Ja, det er jo nesten det viktigste.
1: Ja. Gamere, de må mestre under press.
2: Ja.
1: Og det også er veldig positivt for arbeidslivet.
2: Der er jeg litt dårlig faktisk. Jeg tør ikke å spille sånn online mot andre, for da blir jeg så stresset. Så jeg liker bare at det bare er meg som sitter
1: der. Så du er ikke så god under press?
2: Nei, jeg tar bort pressdelen.

0: God tirsdag på P5. Veldig snart skal du få godgutten Alex Warren med Fever Dream.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula

0: Hold deg på P5 hvis du har fysen på Homewrecker fra Somber.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
11: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
12: We are family.
13: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy Augustsalg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

for at jeg som heter Christian Laland skal stemple ut her fra P5 Studio, men det ingen grunn til å forlate radioapparatet. Musikken fortsetter gjennom hele kvelden, hele natten, og så frokostshowet tilbake igjen i morgen tidlig for å dra deg ømt og rolig ut av sengen. Vi høres i morgen kveld, hvis du fysen på det. Frem til da, ha en fin en, så prates vi. Adjø!

0: favorittknappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, jubel.
0: Og sommerhitknappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Volt, god dag.
5: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
4: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days, og masse mer.
5: Fortsatt i alle butikker?
4: Ja, og på voltfashion.com.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15.15.
2: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det er også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter er 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.

0: læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo,
1: jeg gir henne 5 brokkoli.
2: Det er for mye.
1: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podkasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Volt, god dag.
4: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
3: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
4: Fortsatt i alle butikker?
3: Ja, og på voltfashion.com.

0: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.

0: glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: VM over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Fjordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt én, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Søndag skal sesongens første trofé deles ut når Arsenal og Manchester City møtes i Community Shield i det som også er generalprøven før Premier League braker løs neste helg. Få med deg det første møtet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland siden VM på Viaplay søndag fra klokka 15:15.
3: Er du med i venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå er det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grilla kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: Supertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker, og bom, bom, byggmakker.
1: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
1: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
3: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
1: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
4: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
3: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: trykke på sommerhit-knappen når vi spiller ukas sommerhit.
1: Ukas sommerhit er Klingon, Jubel.
0: Og sommerhit-knappen finner du i Lyden av Norge-appen.
1: Lykke til!
2: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Steinsprut.
8: Ris,

0: og hjerteslag.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
3: Ja.
2: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
3: Ja, men gjelder det alle varer?
2: Det gjelder alle varer til full pris.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.